0: največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre

0: poletni hit med SUV-ji Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37.990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
1: Dragi starši, v trgovinah Mana in na spletu vas čaka super akcija za najmlajše. Ob nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, ob nakupu 3 30% ter ob nakupu 4 kar 40% popust. Izberi več, plačaj manj. Več na mana.eu.
2: Celje, čas je za hokej. Na domači led stopata hokejski klub Ledix Celje in Slavia Junior. Napolnimo dvorano v mestnem parku v sredo, 7. oktobra ob 19. uri. Za naše barve, za naše mesto. Modro, rumeno, Celje.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešile v hiši ideje.
5: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
6: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finskim infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
7: Planet Autotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
8: Z enoletnim jamstvom.
7: Planet Autotehnike.
9: 17. oktober, Oktoberfest Prpišek, 17. oktober, Oktoberfest Prpišek, 17. oktober, Oktoberfest Prpišek.
10: Pa dober, pa kaj delaš, Anja?
9: Ja, ponavljam, da ne pozabim.
10: Ha pa?
9: Ja, 17. oktober, Oktoberfest Prpišek, od 20. ure dalje.
10: Modri Jani, pa fjerci tudi pridejo.
11: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
12: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vlada predlaga več zaščite pri najemanju potrošniških posojil. Ključne informacije o kreditu bi morali praviloma dobiti vsaj dan pred podpisom pogodbe. Predlog vključuje tudi brezplačno svetovanje ljudem, ki težko odplačujejo dolgove. O zakonu bo odločal državni zbor. Vodja nemške zunanje obveščevalne službe pa opozarja, da stopnjevanje ruskih sabotaž in kibernetskih napadov povečuje nevarnost nasilnega konflikta med Nemčijo in Rusijo. Ob tem pravi, da trenutno ne vidijo znakov načrtovanja obsežnega ruskega napada na članico NATO. Moskva očitke o napadih in sabotažah zavrača. Španski premier Pedro Sanchez pa je po parlamentarni zavrnitvi ukrepov za zajezitev stanovanske krize razpisal predčasne volitve za 29. november. Odločitev je prišla tudi po množičnih protestih zaradi dragih stanovanj in najemnin. Sanchez pravi, da za ukrepanje potrebuje širšo podporo.
15: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
16: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
13: Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Večinoma bo sončno, z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature od 1 do 8, čez dan se bo ogrelo od 18 do 23 stopinj.
17: Torkova akcija v mesninčku.
18: Mlado goveje stegno brez kosti. 12,99 € za kilogram. Svinjski vrat brez kosti. 4,49 € za kilogram. In hrenovke. 5,99 € za kilogram.
17: Vsak torek noro nizka cena.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Ob jutranji prometni konici se promet povečuje v smeri večjih mest in na mestnih obvoznicah. Previdno na cesti.
16: Srečno vožnjo vam želi Amobil Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
19: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
16: Amobil Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
20: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
21: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov

Jamiroquai in virtualna norost. 5:06 na Radio Fantasy. Dobro jutro, danes je že torek in piše se že 6. oktober. Joj, kolik čas leti. Ampak danes upam, da ste se naspali. Jaz definitivno sem se skor toliko, da sem skor zamudila v službo. Sem se vam pa že hotla javiti, da sem se zgubila v gosti megli. Ampak nič ne, gremo naprej danes, pač se nismo borili s koutrom. Nismo pa se mogli opreti mesečini. Leon Rimes in Can't Fight the Moonlight. Dobro jutro!

0: Od Volga pa bomo šli malo na ceste. Ja, zastoji so seveda na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Tokrat poročate o slabih 20 minutah zamude. O policijskih ali radarskih kontrolah pa zaenkrat ne. Vem pa, da je zunaj ponekod gosta megla, zato prižgite meglenke, kjer je to potrebno. Predvsem pa imejte zadostno varnostno razdaljo. 14 je čez 6 uro, tako kot sem rekla, nekje je megleno, nekje pa seveda ne. Ampak temperature pa povsod med 3 in 5 ta trenutek, medtem ko tekom dneva nas bo sonček grel tudi do 22 stopinj Celzija.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Ej ti, vse bo okej. Tega Šuši predvaja samo zate. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Poroka, obletnica, maturanski ples?
2: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
1: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
2: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
3: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
4: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
5: Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
1: To je to.
6: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
7: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
8: VS Styling.
7: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi. Zanimivi gostje. Izbrana glasba.
9: VS gostja bo Mateja Benedetti, modna oblikovalka in kostumografinja, ki velja za pionirko trajnostne luksuzne mode in je bila za svoje delo tudi večkrat nagrajena. O modi, ki rešuje svet in ga ne uničuje, bova govorili z Matejo Benedetti, ki razstavlja svoje trajnostne modele v Tehnoparku v Celju.
8: VS Styling.
7: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
8: VS Styling.
10: Vam postelja škripa?
11: Najraje lebdi.
10: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
11: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
10: Plasart.si.
12: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
13: Copifoto.si.
14: Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.

0: 10. oktobra.
1: Stopni se imen tipika 7 Petrol.
2: Poslušaj Black Summer, ni da ni na radiju Fantasy.
3: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
4: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
3: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
5: Vreme v Fantazijevi deželi.
6: Večinoma bo sončno, z občasno povečano oblačnostjo, jutranje temperature od 1 do 8, čez dan se bo ogrelo od 18 do 23 stopinj.
7: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Psst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
5: Nič 80 1878 sporoča.
8: Zastoj od Lukovice proti ljubljanski obvoznici je trenutno dolg 25 minut. Seveda pazljivo. Vse do konca tedna pa bo Agencija za varnost prometa izvajala preventivno akcijo v cestnem prometu z naslovom Osredotoči se na cesto. Torej, naj bo med vožnjo vaša pozornost res pri vožnji in ne pri ostalih motilcih, na primer telefonih, zaslon na dotik, na armaturni plošči in seveda vse ostalo. Varno na cesti.
9: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
10: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika pop-up od prodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up od prodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.

Dobro jutro, pet jih je čez pol sedmo uro in dragi moji, danes imam za vas eno ekstra vprašanje. Kakšna je vaša jutranja rutina?

0: Zdaj mojega Mirča.
1: In koliko časa ti vse skupaj to vzame?
0: Vsak dan isto. 20 minut.
1: 20 minut. No, men največ časa vzame odgovor na vprašanje, a sploh ostanem?

0: Če bi bila zelo v avtu, bi si želela, da samo zastojo, da bi lahko plesala, ker se veste, med vožnjo tega ne moramo. Ja, 17 minut manjka do 7 in če ste slučajno obstali v zastoju od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, kjer čakate v zastoju nekje dobrih 25 minut, imate vsaj same dobre vibracije sabo. Je pa ponekod še vedno megla v pasovih, ki zmanjšuje vidljivost, zato vozite seveda previdno in zadostno varnostno razdaljo. Ampak jutro se prebuja in tudi danes bo sonce v naši družbi. S temperaturami pa smo trenutno pri okoli 4 stopinjah Celzija v Fantazijevi deželi in tekom dneva jih bomo namerili vse nekje do 22 stopinj. Jutri še uživamo v sončku, v četrtek pa pravijo, da nas pride obiskat dež. Ohladilo se zaenkrat še ne bo, bodo pa jutranje temperature predvsem višje. Nekje ob 10 stopinjah Celzija se bomo zjutri zbudili.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: vami skozi najboljša glasbena obdobja 80-ta, 90-ta in rock klasike. Vedno na vaši frekvenci. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: trditve. Dve resnici, ena laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutru na Radio Fantasy.
1: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
2: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
3: Pri Uštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
2: Mesnica in delikatesa Uštirka.
3: Dober okus v središču Celja.
4: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
5: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
7: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
8: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica.
9: Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
10: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
11: Kdo trka?
12: Zima!
13: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
14: Vaba Liga ponovno prihaja v Celje. Na domačem parketu bodo Celjanke gostile ekipo Trešnjevke. Pridite pogledat kakovostno mednarodno žensko košarko in podprite domačo ekipo. ŽKK Cinkarna Celje, Trešnjevka 2009. V sredo, 7. oktobra ob 18. uri v dvorani gimnazije Celje Center. Vstopnine ni.
15: Mesarstvo čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
16: 100 knjig ali 100 tisoč letakov z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
17: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
18: Karting, karting, center Celje.
17: Kjer se rodijo šampioni.
19: Ej, posluši! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro vpiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
20: Dobro jutro, želim Darja Štrausisu. Bencin in dizel sta od danes cenejša. Pri 50 litrih bencina boste plačali 80 centov manj, pri enaki količini dizla pa za 2 evra in 30 centov manj kot včeraj. Sprememba velja na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest. Cenejše je tudi kurilno olje. Nove cene veljajo do ključno ponedeljka 12. oktobra. In ko smo ravno pri vožnji, ko vozimo, vozimo. Telefon lahko počaka, življenje ne, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa, ki je začela preventivno akcijo Sredotoči se na cesto. Policija že izvaja nadzor nad uporabo mobilnih telefonov te druge opreme in naprav, ki zmanjšujejo voznikovo pozornost in zmožnost obvladovanja vozila. Tam, kjer je nebo jasno, pa lahko danes pred sončnim vzhodom opazujete tanek lunin srp blizu svetlega Jupitra. Ameriška vesoljska agencija NASA njuno srečanje na nebu vršča med astronomske poudarke oktobra.
12: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
21: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes bo po večini sončno s temperaturami do 23 stopinj. Jutri bo na Primorskem in Notranjskem dokaj oblačno, občasno bo tam rahlo deževalo.
22: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
23: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Zdravo, v Štorah oziroma na obvozu na obvoznico Štore na nadvoz se je zgodila prometna, pa kar dolga kolona že iz Šentjurja poteka, tak da.
26: Hvala za tole informacijo, torej previdno v Štorah. Na nadvozu se je zgodila prometna nesreča, zastoji so že v obe smeri. So pa zastoji tudi na štajerski avtocesti, če peljete od Krtine proti ljubljanski obvoznici oziroma bolj kot rečeno od Lukovice. Zamujate dobrih 30 minut. Okvara pa je tudi na štajerski avtocesti na vozu Slovenska Bistrica jug v smeri proti Mariboru ter tudi pred predorom Jasovnik, če peljete proti Ljubljani. Srečno!
27: Vaš avto si zasluži le najboljše. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od servisa do menjave pneumatik. Za varen in preskrben užitek na cesti poskrbi
28: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
29: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši
30: in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
31: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
32: Radio Fantasy.
33: Radio Fantasy. Top hit.

nam kozarčku preveč, še kako potrebna. Ampak samo kontrola pa bi bila mogoče včasih potrebna tudi na šihtu, da ne popi. Sej veste, ko pride kakšen sodelovc z butastim vprašanjem, ampak sej veste, ni neumnih vprašanj, so samo neumni odgovori.

0: 13 si keče, sedmo hitro skok na cesto.
1: Zdravo, v Štorah oziroma na obvozu na obvoznico Štore na nadvoz se je zgodila prometna, pa kar dolga kolona že iz Šentjurja poteka, tak da.
0: Hvala za tole informacije, torej previdno na relaciji Šentjur-Štore oziroma Šentjur-Celje, tam se je zgodila prometna nesreča, nastajajo zastoji v obe smeri in seveda boste zamujali tudi, če ste namenjeni v službo. Pokvarjeno tovorno vozilo stoji na Štajerski avtocesti v smeri Maribora na uvozu Slovenska Bistrica jug, tudi tam pazljivo, da ne pride do naleta. Zastoje pa pričakujte od Lukovice proti ljubljanski obvoznici dobrih 30 minut, pa tudi na relaciji Laško-Celje. Pravite, da se v zastoju počaka nekje do 5 minut. No in danes bo še sončno, tudi nekaj oblakov bo na nebu, temperature pa poskakujejo iz trenutnih 6 na popoldanskih 22.
2: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

0: femei.
1: Doza športa na Radio Fantasy.
2: Ja, to bomo mi, ko bomo navijali za naše športnike. Ampak kje vse? Nena, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ajde, informacija iz prve roke.
3: Veliko bomo navijali. Recimo, če se malo ozremo v daljno prihodnost, odbojkarice Slovenije bodo potrebovale našo pomoč naslednje leto med avgustom in septembrom, ko bodo igrale drugi zapored na svetovnem prvenstvu. Uvrstile so se uradno tja, včeraj je bilo zvečer to uradno tudi potrjeno, tako da se veselimo, da bodo v konkurenci 32 reprezentanc tudi Slovenke in da izboljšajo dosežek iz lanskega svetovnega prvenstva, ko so se premierno seveda na svetovnem prvenstvu predstavile in so vrstile kar v osmino finala, tako da držimo pesti za naše punce že vnaprej, bomo pa vsekakor, kar zadeva aktualno dogajanje, zdaj močno stiskali pesti za košarkarje Celja. Danes jih čaka bitka v domači dvorani, torej dvorani prve osnovne šole v Celju. V tretjem krogu pokala Špar se bodo pomerili z ekipo Rogaške. Ob 19. uri bo ta tekma, prav lepo vabljeni. Fantje res potrebujejo glasno navijaško podporo, glede na to, da imajo za sabo en tak zelo boleč poraz.
2: Za eno piko.
3: En sam koš pa bi bili lahko boljši, ne, od Hidrije iz Idrije minuli vikend, ampak žal se ni išlo, zdaj pa upamo, da danes pa se bo. Nogometaši Slovenije bodo tudi verjetno tako nadaljavo imeli kar neke pomoči navijaške v Glasgowu, so namreč, kjer se bodo danes škotsko pomerili v sklopu Lige narodov, povratna tekma. Teh dveh reprezentanc bo to v tem tekmovanju in vemo, prva tekma se končala brez golov, brez zmagovalca. Nocoj bo šlo na nož, ker tista reprezentanca, ki zmaga, bo imela bistveno boljši položaj potem seveda na sami lestvici. Zdaj gre za bitko za drugo mesto. Švicari smo ugotovili, da so nedosegljivi tako za nas kot za Škote, mi pa smo še v igri za drugo mesto, ki še vodi potem seveda v napredovanje. Tako da držimo pesti tudi za naše nogometaše in ko sem že ravno pri nogometu, zelo težka bitka, tem tednu nogometna čaka tudi nogometaše Celja. V zanje 10. tekmi državnega prvenstva si bodo skušali priigrati četrto zmago. Ali bo šlo ali ne, je odvisno tudi od navijaške pomoči, tako da lepo vabljeni to soboto ob 17.30 na stadion z dežele in pozor, če imate otroka, ki ima rad nogomet, ga lahko prijavite do četrtkovega poldneva na spletni strani nogometnega kluba Celje za ekipo spremljevalčkov. Tisti, ki prisegate na smučarske skoke, pa vabljeni danes k spremljanju državnega prvenstva v Kranju. V ženski konkurenci bo tretji zaporedni naslov skušala osvojiti Nika Prevc, v moški konkurenci drugi zaporedni naslov državnega prvaka lovi njen brat Domen Prevc. Bo pa po posamičnih tekmah danes še bitka za naslov prvaka v mešani ekipni tekmi, kjer bo sta oba Prevca skušala dati vse od sebe.
2: Ja, nač, vse ostane v familiji. Nena, hvala.
3: Prosim.
1: Doza športa na Radio Fantasy.

0: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
2: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, focaccia mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
3: Spoštovane, spoštovani, po nekaj daljšem reprezentančnem odmoru se vrača tudi prvoligaški klubski nogomet. In še po precej daljšem času se pred svojo domačo publiko vračajo državni prvaki. In zares nujno potrebujejo točke. V soboto, 10. oktobra ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Aluminij. Posebna akcija za to tekmo, kupiš dve in tretjo vstopnico dobiš gratis. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
4: Celje, nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
7: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
8: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
9: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
8: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
10: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v Fantazijevi deželi.
13: Danes bo po večini sončno s temperaturami do 23 stopinj. Jutri bo na Primorskem in Notranjskem dokaj oblačno, občasno bo tam rahlo deževalo.
14: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Previdno na relaciji Šentjur-Celje v Štorah na nadvozu se je zgodila prometna nesreča. Promet je tam močno oviran, pravite, zato res pazljivo, da slučajno ne pride še do kakšnega naleta. Pokvarjeno tovorno vozilo pa stoji na Štajerski avtocesti, če peljete v smeri Maribora na uvozu Slovenska Bistrica jug, pa tudi če peljete proti Ljubljani med predoroma Ločica in Jasovnik. Pred oviro je nastal tudi krajši zastoj, ta pa se potem seveda nadaljuje tudi od Lukovice proti ljubljanski obvoz. Torej pazljivo na cestah in pa prižgite meglenke, kjer je to potrebno, kjer je še vedno gosta megla.
17: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
18: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
19: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Razen seveda takrat, ko je torek in imamo na Radio Fantasy popolnoma brezplačni dve vstopnici za vas, za ogled filma po vaši izbiri v Cineplexu Celje. Nena, in kaj tokrat v tem tednu dogaja v Cineplexu?
3: Ja, štirje novi filmi prihajajo, poleg tistih, ki so že tam doma. In sicer slovenska komična drama Skriti ljudje, režiserja Mihe Hočevarja, pa zgodovinski triler Pod pritiskom, Dan D, ki v bistvu govori o vplivu vremena na izvedbo največje britanske vojaške invazije. Potem imamo še komedijo o popravljanju odnosa med očetom in sinom, Rolling Loud, na polno, in pa animirano, sinhronizirano pustolovščino o soočanju z medvrstniškim nasiljem z naslovom Priročnik za superjunake. Skratka, vredno ogleda tudi torej te štiri filmske novosti vas čakajo od tega četrtka dalje v Cineplexu, sicer pa si lahko v tem tednu že ogledate animirano pustolovščino Pozabljeni otok, pa komedijo Digger, pustolovsko dramo Srce zveri in pa tudi tretji del slovenske družinske komedije Gaj in svet, če izpostavim samo nekatere filme. Skratka, se bo našlo za vsak filmski vkus nekaj in naj spomnim, da je danes torek in to pomeni, da so kino vstopnice na voljo že od 5,40 €. Ali pa, če imate srečo na Radio Fantasy, dobite dve brezplačni kino vstopnici. Tako da lepo vabljeni, da pošljete SMS nekaj minut, če imate na voljo. Torej Fantasy, Cineplex, vaše ime in priimek na številko 0041 300 300. A ja, pa dosegljivi tudi bodte.
2: To je to. Ste že poslali SMS? Še ne. Hiter.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Torek Cineplex, kinodan.
0: Na Radiu Fantasy.

0: Previdno na relaciji Šentjur-Celje v Štorah se je zgodila prometna nesreča pri semaforiziranem križišču pri nadvozu. Nastaja gneča v obe smeri, torej tam pazljivo, da ne pride do naleta. Nekaj malega gneče pa je tudi od Medloga proti mestu, kajti tam je bil okvarjen avtobus pri križišču Ščopovo, ampak so ga tudi že odstranili, gneča še vseeno ostaja. Gneča pa je še vedno tudi na štajerski avtocesti, od Lukovice proti ljubljanski obvoznici pa na relaciji Laško-Celje. Previdno pa tudi, če peljete po Štajerki v smeri Maribora na uvozu Slovenska Bistrica jug, je pokvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet, in pa tudi pokvarjeno tovorno vozilo, ki stoji na voznem pasu na Štajerki v smeri Ljubljane. Med predoroma Lučica in Jasovnik, tudi tam je nastal krajši zastoj. Srečno in varno. Sonček pa se že prebija skozi to meglico. Temperature so okoli 7 stopinj Celzija v fantasyjevi deželi. Tekom dneva pa jih bomo namerili vse do 22.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Hyundai i20 že za 15.990 eurov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 eurov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Gremo k Pečjaku po burek, rogljiček ali smok. V novi trgovini Pekarne Pečjak v Arji vasi. V Arnovskem gozdu pa že od 5.30 čakajo dobrote za zajtrk, malico ali za domov. Izkoristite mesečne akcije. Vsako soboto pa še 10% popust na vse Pečjakove izdelke. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
5: Luka Basi! 10. obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
6: Stopni sement in pika sem petrol.
7: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
8: Cineplex Torek.
9: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
8: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
10: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
11: Na furi je.
10: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
11: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
8: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
12: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
13: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
14: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Kdor v nedeljo ne bo mogel na volišče, lahko glasuje že danes. Začenja se predčasno glasovanje pred 4 referendumi. Potekalo bo še jutri in četrtek, vsak dan od 7 zjutraj do 7 zvečer. Pred odhodom preverite lokacijo. Predčasno lahko glasujete le v svojem volilnem okraju. Evropske političarke pa opozarjajo na spletno obliko nasilja. Približno 60 članov Evropskega parlamenta, večinoma žensk, so spletne strani prikazale na lažnih pornografskih podobah. Predsednica parlamenta Roberta Metsola je takšno ravnanje v Strasbourgu ostro obsodila.
17: I start by being categorical. Violence against women offline and online is intolerable and it is deplorable.
16: Države članice poziva naj se pripravijo na izvajanje prepovedi aplikacij za ustvarjanje takšnih ponaredkov. Po njenih besedah bo prepoved začela veljati 2. decembra.
18: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
19: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo po večini sončno s temperaturami do 23 stopinj. Jutri bo na Primorskem in Notranjskem dokaj oblačno, občasno bo tam rahlo deževalo.
3: Torkova akcija v Mesninčku.
5: Mlado goveje stegno brez kosti. 12,99 € za kilogram. Svinjski vrat brez kosti. 4,49 € za kilogram. In hrenovke. 5,99 € za kilogram.
3: Vsak torek noro nizka cena.
15: Nič 80 18 78 sporoča.
20: Še vedno pazljivo na relaciji Štore Celje, tam se je v križišču za nadvoz zgodila prometna nesreča, nastal je zastoj v obe smeri. Pokvarjen avtobus pa je oviral promet v Celju na obvoznici v križišču Ščopovo, pred oviro je seveda nastal zastoj, ampak so avtobus že odstranili. Zastoj je tudi na relaciji Laško Celje, no pokvarjeno vozilo pa vozi na voznem pasu na Štajerki v smeri Ljubljane med predoroma Ločica in Jasovnik. Tam je nastal tudi krajši zastoj, daljši zastoj pa pričakujte še seveda od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Trenutno pravite, da zamujate 25 minut.
19: Srečno vožnjo vam želi AMBL Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
21: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
19: AMBL Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
22: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
23: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
22: Radio Fantasy Top Hit.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Ampak nekdo izmed vas bo to storil popolnoma brezplačno. Nena, ti si povedala, da v kinu dogaja nidani in da bi nekomu podarila dve brezplačni vstopnici.
3: Ja, no, če si tudi ti za pol, dejma, ne? Drugač ne bom silila glih, ne?
2: Ja, lej, jaz sem za, dej stisn tam, koga bova izžrebali.
3: Čaki si, evo, stop, in to je, Martin je.
2: Martin. A pokličem?
3: Dej, ajde.
4: Halo.
2: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Ja, Martin.
4: Ja, dobro jutro.
2: Ja, Nena in Šuši tukaj.
4: Radio Fantasy,
3: Le zakaj vas kliče Radio Fantasy, Martin?
4: Radio Fantasy me kliče, da dobim kino stopnice.
2: In odgovor je pravilen.
3: Ja, Martin, kje pa ste?
4: Ja, na terenu, delamo.
2: Brez zveze, pejte raj v kino, vreme je idealno, zato sploh četrtek bo.
4: Ja, to bomo tudi šli.
3: Skratka, Martin, dve brezplačni kino vstopnici sta vaši. Lepo se mejte, uživajte v kino.
4: Ja, hvala, bomo. Dio.
3: Dio, čau.
2: Čau.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
5: Torek Cineplex Kinodan.
0: Na Radiu Fantasy.

0: vedno trezni za volan, kajti stanje na naših cestah je... Radar ste opazili v imenem pri Kapelici in pa pokvarjeno tovorno vozilo še vedno stoji ob voznem pasu na Štajerski avtocesti, če peljete v smeri Ljubljane, med predoroma Ločica in Jasovnik. Tam je nastal tudi že krajši zastoj. Še vedno so daljši zastoji na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Vseeno pa vozite pazljivo, predvsem tam, kjer še vedno nagaja gosta megla. 13 je čez 8 uro, pogled v nebo je danes sončen, temperature pa so okoli 6 oziroma 7 stopinj Celzija, ta trenutek o fantasyvi deželi. No, medtem ko bomo tekom dneva namerili vse do 22. Danes še uživamo, pa jutri še v sončku, sreda pa bo bolj deževna.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.

0: Ste pripravljeni na najbolj sladek izziv dneva?
1: Jaz sem sploh, kadar pride Leon iz Rolce in danes me je izval, da poskusim njihov jesenski poljubček, berlinski krof. Predstavljite si, berlinski krof, to je tisti filan z vaniljevo kremo. Zraven pa okus po jabolkah in cimetu. Glede na to, da vede cimeta ne maram, je bil to za mene tak sladek izjum. Ampak veste kaj, dober je, zraven je prinesel pa še Rolce. Tak da, kje imate malco danes? V Rolci. Zdaj pa nadaljujemo s samimi dobrimi vibracijami. Meredith Brooks prihaja v naša šesa in njena Bitch. Dobro jutro.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
3: Poroka, obletnica, maturanski ples?
4: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
3: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
4: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
5: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
6: Dragi starši, v trgovinah Mana in na spletu vas čaka super akcija za najmlajše. Ob nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, ob nakupu 3 30% ter ob nakupu 4 kar 40% popust. Izberi več, plačaj manj.
7: Več na mana.eu.
8: Vas ob spremembi vremena bolijo sklepi? Ste tudi prekomerno utrujeni? Obiščite revmatologa v kliniki Omnia. Klinika Omnia v Celju.
9: Kdaj ste pa vi nazadnje preverili svoj vid? Novo, v optiki Lucija. Vabljeni na brezplačni posvet in pregled. Saj si vaš vid zasluži najboljše.
10: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
11: To ne bo navadna tekma.
12: To ne bo navaden november. Slovenska moška košarkarska reprezentanca lovi nastop na svetovnem prvenstvu.
13: V petek, 27. novembra ob 20. uri, Slovenija proti Finski v celjskem Zlatorogu.
12: To bo večer, ko moj tim potrebuje vsakega navijača.
11: Fantje bodo dali vse, vprašanje je samo,
12: boš na tribunah tudi ti.
14: Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventima.
15: Napolnimo Zlatorog! Stopimo skupaj! Navijajmo za Slovenijo!
16: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemno.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
17: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu. Za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051-320-520.
18: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
19: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
18: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
4: Danes bo po večini sončno s temperaturami do 23 stopinj. Jutri bo na Primorskem in Notranjskem dokaj oblačno, občasno bo tam rahlo deževalo.
2: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
6: Veš, da imajo nove srajce.
7: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
6: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
2: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Previdno, radar je v imenem in sicer tam vas čaka pri kapelici, pazljivo torej. In pa seveda zastoje pričakujte na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Trenutno zamujete 25 minut. Srečno!
9: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika pop-up odprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.

0: Havana, unana, oh ja, kak bi blizdele mi v Havani. Čeprav vreme, sonce imamo, sem še kakšno stopinjo več bi moglo biti, pa izležavanje na ležalniku ob koktejlčku na plaži in z nogami v luft. Ampak vse to so le sanje. Za dobro jutro pa seveda, kakšna je vaša jutranja rutina? Spijete najprej kozarec vode, pogledate na telefon ali 15 minut meditirate? No, Tina, kakšna je tvoja rutina?
1: Moja jutranja rutina. Zbudim, lulanje, zobki, kavni aparat, pa je pa čas, da zbudim mojega Mirča.
0: Odlično. In katera rutina ti vzame največ časa?
1: Odločanje, če sploh ostanem iz posle.
0: Ja, no. To imate zdaj, jaz pa vam želim vseeno lepo jutro, lep torek in pa We Didn't Start a Fire. Billy Joel prihaja v naša ušesa, mi pa gremo v 80. Same dobre vibracije na Radio Fantasy.

0: Ja, in da ne boste začeli kakšnega prepira z ženo za prehitro vožnjo, previdno, če peljete skozi Imeno, pri Kapelici vas čaka policijska kontrola. Zastoji pa so seveda na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Zaenkrat je iz cesto vse, če imate še vi kakšno novejšo informacijo, dejte jo zatožiti na 080 1878. Vreme pa je ravno pravšno, da odložimo delo in se odpravimo ven na sonček. Trenutno imamo sicer zunaj med 7 in 9 stopinjami Celzija v fantasyvi deželi, ampak tekom dneva jih bomo namerili vse do 22. Takšno vreme nas čaka še jutri, že v četrtek pa bomo imeli dežnike seboj.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: 17. oktober, Oktoberfest Prpišek, 17. oktober, Oktoberfest Prpišek, 17. oktober, Oktoberfest Prpišek.
4: Pa dobro, pa kaj delaš, Anja?
3: Ja, ponavljam, da ne pozabim.
4: Ha pa?
3: Ja, 17. oktober, Oktoberfest Prpišek, od 20. ure dalje.
4: Modrijani pa firci tudi pridejo.
2: Co, pi, fo, to. Pika si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
5: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finskim infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
8: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
9: To je to.
10: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
11: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
12: Velenjski župan v tednu otroka sprejema velenjske prvošolce in petošolce. Pri osnovni šoli Dobrna pa so uredili novo prometno ureditev. Dobro jutro, vam želim Nena Arzenšek. Velenjski prvošolci in petošolci se ob tednu otroka tudi letos srečujejo z županom Petrom Dermolom. Sprejemi v mestni hiši potekajo do 9. oktobra, namenjeni pa so predvsem pogovoru, otroškim vprašanjem in spoznavanju mesta. Petošolci se po pozdravu župana odpravijo na voden sprehod po Velenju, prvošolci pa obiščajo županovo pisarno in mestno hišo, kjer spoznajo občinski grb in zastavo ter prisluhnejo velenjski himni. Na občini poudarjajo, da želijo otrokom že od prvih šolskih let približati mesto in jim tudi pokazati, da so pomemben del njegove zgodbe. Velenje sicer skrbi za 28 otroških igrišč, številne športne in počitniške programe ter 19 varnih točk za otroke in mladostnike. Pri osnovni šoli Dobrna je vzpostavljena nova prometna ureditev, s katero želijo predvsem povečati varnost otrok in tudi drugih udeležencev v prometu. Na območju šole je promet z motornimi vozili prepovedan. Izjema so dostava, vozila invalidov in šolski avtobus. Dostop pa je sicer omogočen tudi intervencijskim in gasilskim vozilom. Na občini Dobrna voznike pozivajo k upoštevanju nove prometne signalizacije ter tudi večji previdnosti, saj se na območju vsako dnevno zadržuje veliko otrok. V začetnem obdobju bodo voznike predvsem opozarjali, ob nadaljnem neupoštevanju pravil pa napovedujejo tudi nadzor in globe. Kdaj se začenja obnova Borkove hiše v Polžah pri Novi Cerkvi, pa izveste s klikom na rfantasy.si.
13: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
11: Vreme v fantasyjevi deželi.
9: Zastoj so na Štajerski, Primorski, Dolenjski in Gorenjski avtocesti proti Ljubljani. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Predmet je na Mariborski vzhodni obvoznici pred Zrkovci proti Šentilju. Okvare vozil ovirajo promet na Primorski avtocesti med Senožečami in Navnosom proti Ljubljani. Zaprt je počasni pas. Promet je oviran na Štajerski avtocesti pred Celjem center proti Ljubljani, med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru, na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru ter pred predorom Jesovnik proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju je prav tako oviran promet.
14: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Ah, teta, prej bi mogla povedati vreme, pa vam jaz povem, da zunaj sije sonce, temperature so 9 stopinj Celzija, tekom dneva jih namerimo do 22 in kar se tiče prometa na našem koncu, proti Ljubljani se boste zamudili dobrih 25 minut, radar pa je opažen v imenem, torej v imenem pri Kapelici, previdno omejitev je 50 km na uro.
15: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
17: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
18: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
19: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
20: Radio Fantasy Top Hit.

Westlife so odvajali od naših ušesih, sedem jih je čez deveto uro, zdaj pa gremo z eno malo bolj rokersko obarvano iz 90-ih. Genesis prihajajo in I can't dance. Pa veste kaj, tudi če ne znate plesati. Vi sem plešte, kot da vas nobed ne gleda. Drugi pa naj se smejijo temu.

0: Da ne boste plesali po cestah, v imenem pri kapelici vas čaka policijska kontrola in lovi seveda prehitre voznike, pa tudi v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni v smeri Rogaške Slatine prežijo na prehitre, od Lukovice dalje pa gre po Polžje in sicer 20 minut imate tam zamude tokrat. Srečno! Ja, 11 minut pa je čez 9 uro in skoraj 11 stopinj imamo že zunaj, predvsem na sončku, čeprav v senčki pa lahko rečem, da imamo med 6 in 9 ta trenutek. No, tekom dneva pa na sonček objame in stisne vse do 22 stopinj Celzija.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi. We'll be right back.

0: je sem na Radiu Fantasy prinaša.
1: Barve, sinjske, do sadja je tudi zdaj, pa še kostanje, ko sem pa zvorada.
2: Gobe.
3: Jabke.
0: Skupaj s samimi dobrimi vibracijami.

0: VPSS Automobili. Uvoz preverenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
1: Event in prosim.
2: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj, kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
1: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
2: Meso zmešal, pridem.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
3: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
4: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
3: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
5: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
6: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
7: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
6: Mesnica in delikatesa Oštirka.
7: Dober okus v središču Celja.
8: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
9: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
10: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
11: Karting, karting, center Celje.
12: Kjer se rodijo šampioni.
13: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
14: Poslušaj Black Summer, ni da ni na radiju Fantasy.
4: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
15: Zastoj so na Štajerski, Primorski, Dolenjski in Gorenjski avtocesti proti v Ljubljani. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Predmet je na Mariborski vzhodni obvoznici pred Zrkovci proti Šentilju. Okvare vozil ovirajo promet na Primorski avtocesti med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani. Zaprt je počasni pas. Promet je oviran na Štajerski avtocesti pred Celjem center proti Ljubljani, med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru, na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru ter pred predorom Jesovnik proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju je prav tako oviran promet.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Radar je v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni v smeri Rogaške Slatine. Policijska kontrola ustraja v imenem pri Kapelici in jutranji zastoji ravno tako ustrajajo od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Nam pa zunaj sije sonce in toplo bo.
16: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.

0: Ja, tile naši YouTube-i še kar iščejo, kar so iskali. In veste kaj, tudi jaz sem včeraj malo zakurla na Instagramu z objavo o kostanju, ker tudi jaz namreč iščem kostanj po normalni ceni. Ne? Namreč v Celju je merca pečenega kostanja 6 evrov. V tej merci je celih 15 kostanjev. Od tega je bil en piškov, 3 se pa niso dal, 5 se pa ni dal ulupiti. Zdaj pa, Anja, daj, da te malo izkoristim, ker si komentirala moje kostanje. Kaj, kak se tebi zdi situacija?
1: Ja, nora, tole veš.
0: No, daj mi povej, kupiš kdaj kostanje v mestu in ali se ti zdi cena pretirana?
1: Ja, jaz sem lanske proti koncu sezone, so že podražile kostanje, tako da ja, ko sem šla za otroci 20 evrov, to je pač pretirano, res. Pretiravajo, no.
0: Pretiravajo, absolutno, pa so vsaj dobri?
1: Otroci so pojedli, pa tako nisem prišla na vrsto. Je bi še pa enkrat kupila, bilo pa preveč.
0: Ja, je kar zalogaj, ne? No, pa sem poklicala še Ivano. Ivana! Ali greš v mesto kdaj na kostanj?
2: Mi ne gremo, ker je merica malo previsoka.
0: Misliš reči cena previsoka za premalo merico?
2: Tako, za dva otroka sta čist prevelika cena za 12 kostančkov.
0: Ampak kako se pa potem v bistvu vsem posladkate s kostanji?
2: V bistvu imamo pa najrajši iti v naš gost, po slovenski kostanj in potem kostanj pečemo na balkonu celo jesen.
0: Ja, nič, Ivana, bo treba malo povabiti, mi bi tudi jedli kostanj, pa rajdam tebi 6 evrov kupatemle za italijanskega.
2: Z veseljem povabljena na balkon s pogledom na mestni gost Celje.
0: No, mi gremo naprej s samimi dobrimi vibracijami in spovabljamo.

0: Rešujem vas iz zagate, predvsem, če imate težko nogo. Policisti merijo vašo hitrost v imenem pri Kapelici, pa tudi radarje v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni in meri vašo hitrost v smeri proti Rogaški Slatini. Radar v Belem Apu pa ste čisto na sveže opazili še v Čepljah pri Vranskem in sicer pri bivšem gostišču. Od Krtine dalje gre bolj popolže, to pa je zaenkrat vse. Srečno! In še zadnjih 17 minut nas loči do 10. ure in konec jutranjega programa na današnji torek 6. oktobra. Vam pa bo danes sijalo sonce, temperature se bodo povzpele vse do 22 stopinj Celzija, trenutno pa nekje med 9 in 11.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
4: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
5: Spoštovane, spoštovani, po nekaj daljšem reprezentančnem odmoru se vrača tudi prvoligaški klubski nogomet. In še po precej daljšem času se pred svojo domačo publiko vračajo državni prvaki. In zares nujno potrebujejo točke. V soboto, 10. oktobra ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Alumini. Posebna akcija za to tekmo, kupiš dve in tretjo vstopnico dobiš gratis. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
6: Gremo k Pečjaku po burek, rogljiček ali smok. V novi trgovini pekarne Pečjak v Arji vasi. V Arnovskem gozdu vas že od 5.30 čakajo dobrote za zajtrk, malico ali za domov. Izkoristite mesečne akcije. Vsako soboto pa še 10% popust na vse Pečjakove izdelke. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
7: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
8: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si. Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Branč na golfu v objemu narave.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
11: VS Styling.
10: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
12: VS gostja bo Mateja Benedetti, modna oblikovalka in kostumografinja, ki velja za pionirko trajnostne luksuzne mode in je bila za svoje delo tudi večkrat nagrajena. O modi, ki rešuje svet in ga ne uničuje, bova govorili z Matejo Benedetti, ki razstavlja svoje trajnostne modele v Tehnoparku v Celju.
11: VS Styling.
10: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
11: VS Styling.
13: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja. Vzajemna.
14: Mesarstvo Čas. Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
15: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Študentsko delo je zdaj tudi na Zavodu za zaposlovanje. Dijaki in študenti lahko po novem napotnico za študentsko delo dobijo tudi na Zavodu za zaposlovanje. Vse poteka digitalno prek spletne strani ali mobilne aplikacije. Zavod plačila ne izplača vnaprej, zato pa se odpoveduje svojemu delu koncesije in ga nameni štipendijskomu skladu. Lani je študentsko delo opravljalo več kot 100 tisoč mladih. Pri domačih plačah pa višji neto zneski za zdaj ostajajo obljuba. Premier Janez Janša napoveduje davčno reformo v začetku prihodnjega leta. Splošna dohodninska olajšava trenutno znaša dobrih 5500 evrov. Finančni minister pravi, da bodo spremembe še uskladili sindikati in delodajalci. Koliko bi zaposleni dejansko dobili več, zato še ni določeno.
17: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
4: Italco Keramika na novi lokaciji Arija Vas pri Celju. Italco Picasso Itak.
2: Vreme u fantazijevi deželi.
16: Zastoj so na Štajerski, Primorski, Dolenjski in Gorenjski avtocesti proti v Ljubljani. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Predmet je na Mariborski vzhodni obvoznici pred Zrkovci proti Šentilju. Okvare vozil ovirajo promet na Primorski avtocesti med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani. Zaprt je počasni pas. Promet je oviran na Štajerski avtocesti pred Celjem center proti Ljubljani, med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru, na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru ter pred predorom Jesovnik proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju je prav tako oviran promet.
0: Torkova akcija v mesninčku.
18: Mlado goveje stegno brez kosti. 12,99 € za kilogram. Svinjski vrat brez kosti. 4,49 € za kilogram. In hrenovke. 5,99 € za kilogram.
0: Vsak torek noro nizka cena.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Darja mi je na mesto vremena povedala, kakšne so ceste. No, pa še dodam, radar je, gre za belega apa v Čepljah pri Vranskem, pri znanem lokalu Sednica. Po drugi strani pa vreme je lepo, sončno, evo, kar malo lepo bode v oči, če se peljete proti vzhodu, sončna očala na nos, pa veliko pozitivne energije, ker danes bo še tak dan, pa tudi en delček jutrišnjega, potem pa se bo svižilo.
4: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
20: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
4: AMB Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
0: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Rod Stewart in Baby Jane. Lušna pesem, lušno vreme zunaj. Evo, lušno druženje od 10. do 14. ure, do poldanski program. Jako sem z vami. In zdaj tako je, ne? Če gledamo vreme, to, več plasno ali pa čebulno oblačenje, ja, je prijetno za jesen, pa kakšno pomlad. In jutra so ponovadi zdaj že kar hladna, zvečer, ko pade sonce, se vnovič ohladi, čez dan pa tako. Sonce ima neko moč, vendar strokovnjaki pravijo. Zdaj, evo, po 10. uri je že začelo rasti in bo do 12. ure zagotovo. Hladnejši zrak lahko poveča izgubo toplote z dihanjem in skozi kožo, tako da potem ima to jesensko sonce neko moč in imaš občutek, da je toplo, v bistvu pa ni tako, ne. In neko kombinacijo treba najti, ponavadi pa se rado zgodi, da tis, kar imate zjutraj na sebi, govorim za naše najmlajše, ko se slečejo, to stvar potem tudi kje pozabijo, zvečer ali pa naslednje jutro pa je spet panika, kje pa je ta kos, ki ga nujno potrebujemo. Ej, mi imamo eno tako, da boste zdaj imeli občutek, kot da ste prelaufali maraton. Sweat je naslov pesmi, ki jo izvajajo Inner Circle in poganjajo.

0: Za ne misli.
1: Jokeri so bili tole 20 čez 10. ura. Ravno sem se pogovarjal z znancem in pravi, ja, smo bili v gobah, smo jih pa nabrali kar nekaj. No, se veš, slovenska klasika je, da gobarimo, vsaj velika večina, in da radi potem pripravljamo marsikaj. In klasika jeseni, zagotovo lahko rečem, so jurčki z jajci. Z enih, znate, a veš, z levo roko ali pa z mezincem ene roke pripravi, drugi pa imajo vedno težave. In pravijo strokovnjaki, samo vrstni red je pomemben. Najprej jurčki, potem jajce. In jajca šele potem, ko jurčki spustijo vodo in jih rahlo zapečemo. Potem pride pa jajce umešano in tako. In vse ostalo, kar pa sodi zraven. No, pol imamo še pa eno drugo situacijo. Če slučaj niso bili jurčki, bog ne daj, ne? Pravijo strokovnjaki, da zastrupitve z gobami se lahko pokažejo hitro in če se nekje v roku 6 ur, potem je to v redu, ker se je uprl že želodec. No, če pa se kasneje pokažejo znaki, pa ni v redu, ker ene ali pa eni toksini lahko napadejo jetra, drugi ledvice, potem spet druge organe in pravijo, tudi strokovnjaki, če se to zgodi, pojdite zdravniku in pobrskajte po smeteh bi odpadki, kam ste vrgli ostanke gob, da bodo vedeli, katero gobo ste zaužili in bodo lažje prišli težavi do dna. Hitreje tudi, ne? Previdno, pa ne to, kar počno mnogi na socialnih omrežjih, objavljajo fotko in sprašujejo, ej, a je ta goba užitna? Pol so pa komentarji spode, eni ja, drugi ne. Ni vedno samo naučiš, je treba še malo bolj konkretno pogledati. Spet strokovnjaki, če nimate pojma, rajš ne. Poljanki z nami in pravi come back and stay. Tudi pravi.

0: Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
2: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
3: Vam postelja škripa?
4: Najraje lebdi.
3: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
4: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
3: Plasart.si.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
5: Poroka, obletnica, maturanski ples?
6: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
5: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
6: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
7: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
8: Dragi starši, v trgovinah Mana in na spletu vas čaka super akcija za najmlajše. Ob nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, ob nakupu 3 30% ter ob nakupu 4 kar 40% popust. Izberi več, plačaj manj.
9: Več na mana.eu.
10: Vaba Liga ponovno prihaja v Celje. Na domačem parketu bodo Celjanke gostile ekipo Trešnjevke. Pridite pogledat kakovostno mednarodno žensko košarko in podprite domačo ekipo. ŽKK Cinkarna Celje, Trešnjevka 2009. V sredo, 7. oktobra ob 18. uri v dvorani gimnazije Celje Center. Vstopnine ni.
11: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
12: Celje, čas je za hokej. Na domači led stopata hokejski klub Ledix Celje in Slavia Junior. Napolnimo dvorano v mestnem parku v sredo, 7. oktobra ob 19. uri. Za naše barve, za naše mesto, modro, rumeno, Celje.
13: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
14: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
15: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
16: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
15: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Zastoj so na Štajerski, Primorski, Dolenjski in Gorenjski avtocesti proti v Ljubljani. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Predmet je na Mariborski vzhodni obvoznici pred Zrkovci proti Šentilju. Okvare vozil ovirajo promet na Primorski avtocesti med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani. Zaprt je počasni pas. Promet je oviran na Štajerski avtocesti pred Celjem center proti Ljubljani, med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru, na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru ter pred predorom Jesovnik proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju je prav tako oviran promet.
19: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
2: Samo dobro tehniko.
6: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
3: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
10: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
12: Lepemu sončnemu vremenu v fantasy deželi na ceste pošiljamo še dve informacije. Radar bel api je še vedno v Čepljah pri Vranskem, pri znanem gostišču. In pa sveža pečenka rimske toplice pod Vežico, dobro skrit radar v sivem avtu, smer Zidani most.
20: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
21: Ko je treba delati, naj bo vsaj dobra glasba. Z Jankom od 10 do 2 na Radio Fantasy. Za dobro družbo pa veste kam. Bar Opoka.
22: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051 320 520.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Miško Knjiško vabi otroke od 4. do 8. leta starosti.

0: Abi u vinogradništvo Glavač u Pružinski vasi na brezplačna potopisna predavanja s brezplačno degustacijo vin in sladko-slanega peciva. U četrtek 8. oktobra ob 18. uri bo Jožica Klančnik predstavila Madagaskar. U petek 9. oktobra ob 18. uri bo predavanje Branka Gantarja u objemu Andov, Peru in Bolivija. U soboto 10. oktobra ob 18. uri pa vabljeni u družbo Vlaste Prevolšek, ki bo predstavila Bali, čarobni otok Indonezije. Po zadnjem predavanju bo v soboto razglasitev najboljšega predavatelja oziroma predavateljice po izboru obiskovalcev. Od niti do biti, Alma in Zofka na platnu, se imenuje projekt, ki povezuje umetnost, ročno ustvarjanje in literarno dediščino. V okviru projekta bo na veliko platno vezena podoba Alme Karlin in Zofke Kveder. Dogodka se lahko udeležite v četrtek 8. oktobra ob 16. uri v študijski čitalnici osrednje knjižnice Celje.
1: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
2: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v sredo 7. oktobra. Velenje z okolico, Topolščica, Toplica med 8. in 11. Šentjur z okolico, Proseniško, Omrežje, Goričica med 11. in 14. Šmarje pri Jelšah z okolico, Mestinje, Mestinje šola, Mestinje dom in Bohor Mestinje med 7.30 in 11.45. Vse prekinitve bodo jutri.
1: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24.890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.

0: Octobra. 87 din Pika C în petrol.
1: Sopifoto Pika C.
2: Majhno veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutaj Žalec. Sopifoto Pika C.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
6: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Pozor! Ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
8: Celje. Nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
9: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
10: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
11: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
12: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Zaposleni v javnem sektorju, ki jih je skrbela selitev gospodarstvo, danes dobivajo drugačno sporočilo. Premijer Janša je ob predstavitvi proračunov za leti 2027 in 2028 danes zagotovil, da odpuščanj v javnem sektorju ne bo. Število zaposlenih v administrativnem delu državne uprave bo ostalo na letošnji ravni, kadre pa bodo prerasporejali v oskrbo starejših in zdravstvo. Umetna inteligenca medtem postaja orožje tudi proti političarkam. Evropske poslanke so vse pogosteje tarča lažnih pornografskih posnetkov, ustvarjenih z umetno inteligenco. Odkrili so namreč še 50 takšnih posnetkov evropskih poslancev in poslank, od tega 46 žensk. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola države poziva k ukrepanju. Opozarja, da digitalno nasilje nad ženskami ne sme postati nekaj običajnega.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Večinoma sončno bo danes, tu in tam kakšen oblak, temperature pa od 18 do 23 stopinj.
16: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
17: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Na zadnje rimske toplice pod pokopališčem v smeri zidanega mostu, ta je čisto zadnja, ampak imam še eno, ki je lokalna. Takoj za nadvozom čez avtocesto v Šmarjeti v smeri Vojnika vas tudi čaka nadzor. Previdno in srečno seveda.
1: Vaš avto si zasluži le najboljše. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od servisa do menjave pneumatik. Za varen in brezskrben užitek na cesti poskrbi
20: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
21: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Kdo je? Kdo je iz tega obdobja, tega leta, rojen 1973, dvignite roko? Ja, evo, vidiš, imate svojo generacijsko pesem, 1973. Ja, to so tisti časi, kot pravite, ne? Eni bojo rekli za tiste, drugi za mogoče še malo starejše, to je Eurocrane generacija, takih ne delajo več, a ne? Šali rečeno. Ok, tole pa je gospa, ki ovrača trditve o starosti, ker ona je sceni od tistih časov, ki sva jih zdaj omenjala, še pred njimi in pa tudi danes. Madonna.

Mars in Venera. Zdaj, veš, ko rečeš, v vesolje me bo odneslo, ne, od veselja. No, do, gledam tukaj, ker mi čez cel ekran piše maksimalnih 120 milijonov. Eurojackpot je dan žrebanje, se ravno prilez Urošan govoril, rekel, ja, zdaj le grem plačat. Ne. Docan se malo klikal, pa sem rekel, da vin, gremo probat z internetnim, ne, tako da e-loterija, ne, ne samo loterija. Pa da vidim, tudi sam sem jim vplačil, verjetno boste tudi vi, ne, dej, lovimo teh 120 milijonov, ne, pride še kaj do nas, pa da gremo v vesolje z dobro voljo na nek svoj vrste način. Pa malo razmislite, kaj si boste prvošli, ne, včasih slišim reklamo, to si prvošte, ono si prvošte, kaj bi pa vi naredili, lahko mi napišete na 041-300-300, če bi zadel 120 milijonov, kaj bi bila prva stvar, ko bi jo ali odplačali, ali pa kupili. Ha? Ni 4-1-300-300, ta čas pa zdaj igra Michael Jackson in pravi Remember the time. Veš, ko se bo zgodilo nekaj na oge, boš tudi rekel, spominjam se, koliko čas ni bilo, ampak zdaj je pa to, zdaj mi pa strežejo, spredi in zadi. Ni 4-1-300-300, evo.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
0: Cineplex Torek.
2: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
5: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
6: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
7: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
11: 17. oktober, Oktoberfest prepišek, 17. oktober, Oktoberfest prepišek, 17. oktober, Oktoberfest prepišek.
12: Pa dobro, pa kaj delaš, Anja?
11: Ja ponavljam, da ne pozabim.
12: Ha pa?
11: Ja, 17. oktober, Oktoberfest prepišek, od 20. ure dalje.
12: Modrijani pa fjerci tudi pridejo.
13: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
14: Na furi, je.
13: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
14: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
9: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
9: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Večinoma sončno bo danes, tu in tam kakšen oblak, temperature pa od 18 do 23 stopinj.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Rimske toplice pod pokopališčem v smeri zidanega mostu, tam na vas preži radar.
19: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
20: Ko je treba delat, naj bo vsaj dobra glasba. Z Jankom od 10 do 2 na Radio Fantasy. Za dobro družbo pa veste kam. Bar Opoka.
1: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu. Za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051 320 520.

Jermaine Jackson, Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall. Kdaj? Je menda nekaj prihaja iza ovinka, da jutrišnja sreda se bo že nekaj fižila, no, ampak dokler ni, naj bo tako, kot je, mi uživamo v tem lepem pogledu skozi okno, eni pa se Martinčka zdaj na kavici poslušajo vse skupaj in si rečejo, ja, le, kako nam je fajn. Nam še pa bo, ki smo mogoče zdaj za delovnim pultom, pa potem naredimo eno rušado, menjavo, zakaj pa ne, evo, ta čas pa zdaj je na Weezy za vse, ki mogoče pa malo dremuckate. I wish I

Family, family, se spomnite, kako so napolnili bežigrajski stadion, takrat se je govorilo o totalnem rekordu in naredili so svoje, družinska naveza. Zdaj pa spomin, če gledam nazaj, štiri leta nazaj, ko smo imeli en košček pice na Eurosongu, ja naši LPS-ovci. Ha, se spomnimo, pesmi disco. Ja, fantje, dekle so šli potem še naprej študirati, se učiti in usporedno igrati tudi muziko, tako da so v istih vodah. Filip, Žiga, Gašper.

0: trditve, dve resnici, ena laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutru na Radio Fantasy.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
3: To je to.
4: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
5: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
6: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
9: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
10: Karting, karting, center Celje.
9: Kjer se rodijo šampioni.
11: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
12: Dragi starši, v trgovinah Mana in na spletu vas čaka super akcija za najmlajše. Ob nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust, ob nakupu treh 30% ter ob nakupu štirih kar 40% popust. Izberi več, plačaj manj.
13: Več na mana.eu.
14: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
15: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
16: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih preprosto

0: Esenca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Danes je začelo predčasno glasovanje na štirih nedeljskih referendumih. Glasujete lahko še jutri in v četrtek med 7. zjutraj in 7. zvečer. Predhodna prijava ni potrebna, seboj pa vzemite osebni dokument. Glasovanje poteka na posebnem volišču v volilnem okraju stalnega prebivališča. Pred odhodom preverite pravo lokacijo na spletni strani Državne volilne komisije. Ta teden pa policisti poostreno nadzirajo uporabo telefonov med vožnjo. Agencija za varnost prometa opozarja, da tudi prostoročni pogovor lahko odvrača pozornost od ceste. Poziv velja še za pešce, kolesarje in uporabnike električnih skirojev. Navigacijo nastavite pred odhodom, za nujen klic ali sporočilo pa se varno ustavite na primernem mestu.
3: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
4: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Večinoma sončno bo danes, tu in tam kakšen oblak, temperature pa od 18 do 23 stopinj.
5: Torkova akcija v mesninčku.
6: Mlado goveje stegno brez kosti. 12,99 € za kilogram. Svinjski vrat brez kosti. 4,49 € za kilogram. In hrenovke. 5,99 € za kilogram.
5: Vsak torek noro nizka cena.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Rahli zastoji so Domžal naprej proti Ljubljani, poznamo delovišče na avtocesti, tu in tam tudi kakšno lokalno. Vse do konca tega tedna pa bo Agencija za varnost prometa izvajala preventivno akcijo v cestnem prometu, ki se imenuje Osredotočite se na cesto. Naj bo med vožnjo vaša pozornost res pri vožnji in ne pri ostalih, predvsem motilcih, kot so mobilni telefoni, zasloni na dotik, pa armaturna plošča in vse ostalo. Želijo in želimo vam varno pot.
4: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
8: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
4: AMB Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
9: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Rehab. Temo eno medicinsko. Jesen je obarvala okolico, lepo ti lepe, tople barve. No zdaj, kar se barv tiče, v oktobru lahko rečemo, da je rožnata v prevladovanju. Rožnat je oktober, mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk. Je pa zanimivo, ne, da ta barva je bila prej bolj breskava, zaradi tega, ker obstaja gospa Charlotte Haley, ki je v začetku 90-ih let delala breskove pentle in jih delila ljudem kot simbol opozarjanja na bolezen. Ta rožnata barva, ki ima več odtenkov, pa je po svetu postala na nek način zaukazana ali pa potrjena leta 92. Zdaj, da ne boste fantje mislili, da se pogovarjamo samo o raku ženskih dojk, baje obstaja 0,5% oziroma maksimalno 1% vseh primerov, da se pojavi tudi rak pri moških. No, evo. Ni to zelo, to ni za nas, to je vaša stvar, rešite zelo. Lahko se zgodi, da se najdemo tudi mi v taki situaciji, zato je dobro ozaveščati se, predvsem pa pravočasno preverjati, ker imamo to srečo v našem zdravstvenem sistemu. Pa gledajte, kako bi bilo, če bi bili v kakšni drugi državi, da imamo to možnost, da si te stvari pogledamo tudi na račun države. I'm so tired.

0: Diane Warwick, evo, Heartbreaker, ena navezava z družino, Whitney Houston. Evo, to sta bili žlahtnici, 15 minut čez 12 uro, sam pa nisem v tem trenutku, ker sem odprl telefonsko linijo, pa vidim, da me je poklicala Tinkara. Pozdravljena, bipopovka.
1: Ali hey, ex bipopovka, ja, živijo. Ne, ni ex, je še kar bipopovka.
0: No, to mi je zelo všeč.
1: To je moj drugi primek, a veš.
0: Aha, tvoj drugi, Tinkara bipop me kliče. Kaj
1: ja,
0: se zgodi?
1: Ja, tako me imajo. Ej, imam ful eno prošnjo. Moja teta pogreša psičko, tako malo črno, mal podobna jorkširskemu terjerju, včeraj se je izgubila. Tu nekje okoli Golovca pa je šibala proti pokopališču, tako da če bi jo kdo videl, bom ful vesela, jaz sem tudi delila na mojih omrežjih, pa mačja hiša je delila objavo, tako da hvala.
0: Ma kako vratnico?
1: Veš, da zdaj ne enkrat vozim, je pa ta, sliši na ime Zala, tako da pojma nimam zdaj ti iz glave povedati, če ima vratnico, je pa sigurno čipirana, no,
0: okay. Kam pa ne zdaj pokličejo?
1: Ja, ker najboljšna. Moja cifra ti zelo ne bom devala, najbolj za na radio fantasy javim.
0: Ja, pol pa kličte nam v studiju, nič 3, 490, 39, 20. Torej, še enkrat na kratko poveva, terjerko iščeva, jorkširsko. Kake barve?
1: Ja, v bistvu je črne barve podobna jorkširskemu.
0: Aha, okay.
1: Taka črna, z malo bele, taka plaha psička po imenu Zala in včeraj se je zgubila, tako da držim pesti, da se najde, pa da jo pošteni najditelji, če se jo najde, vrnajo nazaj moji teti lasnici.
0: Pokličte nič 3490 39 20 in kara srečno.
1: Ja, 490 39 20.
0: Hvala ti, čao.
1: Čao.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Kakšna je vaša jutranja rutina? Spijete najprej kozarec vode, pogledate na telefon ali 15 minut meditirate?
2: Moja jutranja rutina. Zbudim, lulanje, zobki, kavni aparat, palje pa čas, da zbudim mojega Mirča.
1: Odlično. In katera rutina ti vzame največ časa?
2: Odločanje, če sploh ostanem iz posle.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj plača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
5: Poroka, obletnica, maturanski ples?
6: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
5: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
6: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne. Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
7: VS Styling.
8: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
7: VS Styling.
8: Nočni termin na Radio Fantasy.
7: Vse v modi.
8: Zanimivi gostje. Izbrana glasba.
9: VS gostja bo Mateja Benedetti, modna oblikovalka in kostumografinja, ki velja za pionirko trajnostne luksuzne mode in je bila za svoje delo tudi večkrat nagrajena. O modi, ki rešuje svet in ga ne uničuje, bova govorili z Matejo Benedetti, ki razstavlja svoje trajnostne modele v Tehnoparku v Celju.
7: VS Styling.
8: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
10: To ne bo navadna tekma.
11: To ne bo navaden november. Slovenska moška košarkarska reprezentanca lovi nastop na svetovnem prvenstvu.
10: V petek, 27. novembra ob 20. uri, Slovenija proti Finski v celjskem Zlatorogu.
11: To bo večer, ko moj tim potrebuje vsakega navijača.
10: Fantje bodo dali vse, vprašanje je samo,
11: boš na tribunah tudi ti. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventima.
10: Na

0: 10. Oktobra.
1: Stopni se in pika sem Petrol.
2: Kdaj ste pa vi nazadnje preverili svoj vid? Novo, v Optiki Lucija. Vabljeni na brezplačni posvet in pregled. Saj si vaš vid zasluži najboljše. Optometrija in Optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
3: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finski infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
4: Gremo k pečjaku po burek, rogljiček ali cmok. V novi trgovini pekarne pečjaku Ari Vasi. V Arnovskem gozdu vas že od 5.30 čakajo dobrote za zajtrk, malico ali za domov. Izkoristite mesečne akcije. Vsako soboto pa še 10% popust na vse pečjakove izdelke. Pekarna pečjak, kjer so dobre stvari doma.
5: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
6: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
5: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
7: Vreme v fantazijevi deželi.
8: Večinoma sončno bo danes, tu in tam kakšen oblak, temperature pa od 18 do 23 stopinj.
9: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Ok, v tem trenutku nobenih posebnosti in lahko rečem zgolj delovišča, ki so od Domžal naprej proti Ljubljani na avtocesti, pa tudi paka pri Velenju Mislinja v obeh smerih zaradi del prihaja do rahlih zastojev.
12: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
13: Ko je treba delat, naj bo vsaj dobra glasba. Z Jankom od 10 do 2 na Radio Fantasy. Za dobro družbo pa veste kam. Bar Opoka.
14: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051 320 520.

again. White Wedding, Billy Idol. Dajmo se dotakniti cen goriva, danes je pač torek, ne, se je treba malo pogovarjati, je, kakšna sprememba pa je, a ne? Ja, dizel je bil že rekordno drag, pa zdaj malo leze navzdol. Čez vikend sem se vozil pri naših južnih sosedih in na Petrolovi črpalki na Hrvaškem je bil 1,86 dizel, ko je bilo še pri nas čez 90, no danes je cena nižja, 1,88 je pri nas, ne, kar se tiče bencina pa 1,74 in takšna je cena tudi pri Hrvatih, tako da smo tu, ne, Avstrijci imajo pa bencin, to ko je pri nas dizel, oziroma pri Hrvatih 1,84, evo, bencin pa je 2,14, medtem ko je pri Mađarih 1,73 bencin, 1,93 dizel, mečkano dražje, odstopajo pa Italijani, ker imajo vse nad 2. 2,05 je bencin, 2,24 pa je dizel. Kdor ga ima, dodajem. Ne splače se v glavnem v sosesko, kakorkoli že razen, če imate kakšno službeno ali pa drugo pot potem. Ja, če je možno, le dolite do zadnje kapljice, da se bo poznalo za eno kavico. 2, 3, 5, 6. Girl, you know it's true. Tukaj sta Milli Vanilli.

0: trditve, dve resnici, ena laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemno.
3: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
4: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
5: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
6: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
7: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
8: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
9: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
10: Velika pop-up odprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
11: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
12: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
11: Mesnica in delikatesa Oštirka.
12: Dober okus v središču Celja.
13: Mravljinci, bolečine ali odrevenelost v rokah? Ne čakajte, naročite se v kliniko Omnia, kjer vas pregleda nevrolog, opravijo pa tudi EMG preiskave in obravnavo sindroma karpalnega kanala. Za strokovno obravnavo in pravočasno diagnostiko izberite kliniko Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
14: Spoštovani, spoštovani, po nekaj daljšem reprezentančnem odmoru se vrača tudi prvoligaški klubski nogomet. In še po precej daljšem času se pred svojo domačo publiko vračajo državni prvaki. In zares nujno potrebujejo točke. V soboto, 10. oktobra ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Aluminij. Posebna akcija za to tekmo, kupiš dve in tretjo vstopnico dobiš gratis. Vsi na štadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
15: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, focaccia mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
16: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
17: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti,

0: se kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Število zaposlenih v javnem sektorju se prihodnji dve leti, kot je danes zagotovil premier Janša, ne bo zmanjšalo. Ob predstavitvi proračuna v parlamentu pa je napovedal prerazporejanje zaposlenih znotraj javnega sektorja. Več ljudi po njegovih besedah potrebujemo predvsem za oskrbo starejših in v zdravstvu. Pred tem je govoril tudi o prehodu dela javnih uslužbencev v gospodarstvo, kar pa je sprožilo zaskrbljenost sindikatov. Ti opozarjajo, da drugačne besede še ne pomenijo tudi drugačnih ukrepov. V Črnem morju, blizu Bolgarije, pa sta bili v napadu z droni zadeti dve trgovski ladji. Ena je potonila, več članov posadke pa pogrešajo. Z druge ladje so rešili 18 ljudi, nekaj jih je poškodovanih. Kdo stoji za napadom z droni, še ni znano. Bolgarski premier je zaradi incidenta sklical izredni sestanek.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Večinoma sončno bo danes, tu in tam kakšen oblak, temperature pa od 18 do 23 stopin.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Dobro je, nič posebnega se ne dogaja, kar se sestoja tiče v smeri Ljubljane, se je malo obrnilo z tistega konca proti Celju, zdaj tudi ura je taka. Agencija za varnost v prometu pa izvaja preventivno akcijo v cestnem prometu, osredotoči se na cesto in vse stvari, ki ponavadi motijo našo vožnjo, od telefona do pretiranega gledanja na armaturko ali pa kaj drugega, dajte v stran.
5: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
6: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
7: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy. Radio Fantasy, top hit.

Te dobro, veš, ko nekaj slišiš, govorice, I heard rumors, hvala Banana Rama, slišal sem neke govorice, da je Will Smith nazaj. Se spomnite, 2022 na podelitvi Oskarjev se je s Chrisom Rockom malo sporekel, šlo je tudi potem za neko klofutanje in takrat se je malo umaknil. Je res, da so dve leti kasneje posneli film Bad Boys Ride or Die, četrti del, potem pa spet malo pauze in ravno zdaj berem, ne, Will Smith je nazaj, ker so ga opazili, da v Sydneyju snema film z naslovom Super Max. Rexa bo igral, mislim pa ne zdaj komisarja Rexa, ampak to je njegovo ime in ne vem, Super Max pač sodeluje z enim FBI-evim agentom, ki raziskuje nek umor. Skratka, akcija, je pa res, da je povedal, da se je ti zadnji dve leti zdaj le bolj kot ne ukvarjal samim sabo, pravi samo refleksijo in tudi vprašanje o sebi. Mal pa se je tudi vrnil nazaj k glasbi, nič kaj novega nisem slišal, ampak ok, če je kaj, če bo kaj, bomo slišali, vem pa, da je bilo v povezavi s filmom tudi pesem z istoimenskim naslovom. Men in Black, Vici.

Sergio Mendes, Black Eyed Peas in Amemaške Rada. Ja, to bo zagotovo vprašal še Luka, sinček Nine Pušlar. In če gledam, v bistvu ona ima Lukanca. Lukanec je razlaga imena Luka, če gledam zgodovinsko, ker je to človek, ki bi naj prihajal iz Lukanije. Grška povezava imena Lukas in Lukanija, to je bilo starodavno ali pa starodavna pokrajina na jugu današnje Italije. Potem pa krščanstvo in to je prišlo tudi v Evropo in poznamo pri nas Luka ali pa tudi še kje druge. Italijani imajo Luca, angleško je Luke, Francozi imajo Luc, nemško pa je Lukas. In sveti Luka je zavetnik zdravnikov, umetnikov, slikarjev, kiparjev in mesarjev, v krščanski umetnosti pa ga pogosto predstavljajo kriljatega vola, skrili voltore, evo. Nina Pušlar, Lukec in malo, malo, vse to se pile zdaj do vaših ušes na Radio Fantasy, ko je že 15 minut čez eno. Ja, lepo popovdne.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava bar kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
4: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
5: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-francis.si.
6: Mesarstvo čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
7: 17. oktober, Oktoberfest Prpišek. 17. oktober, Oktoberfest Prpišek. 17. oktober, Oktoberfest Prpišek.
8: Pa dobro, pa kaj delaš, Anja?
7: Ja, ponavljam, da ne pozabim.
8: Ha pa?
7: Ja, 17. oktober, Oktoberfest Prpišek. Od 20. ure dalje.
8: Modri Jani, pa Fierci tudi pridejo.
9: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
10: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
11: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
10: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
12: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
13: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
14: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
15: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
16: Kdo trka?
17: Zima!
18: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
19: Poslušaj Black Summer, ni da ni na Radio Fantasy.
20: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
21: Večinoma sončno bo danes, tu in tam kakšen oblak, temperature pa od 18 do 23 stopinj.
22: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Je rekel, je oziroma so tudi, ko jih ni. Imam lokalno informacijo o delovišču, zaprta je lokalna cesta Celje, Lisce, Brnca, Kasaze na odseku pri naslovu Lisce 31A. In to vse do naslednjega petka, to je 16. oktober, in v času zapore je možen obvoz na relaciji Celje, Petrovče, Kasaze in obratno. Je še kje kakšen dodatek v imenu radarja ali redarjev? Je 080-1878.
1: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
2: Ko je treba delati, naj bo vsaj dobra glasba. Z Jankom od 10 do 2 na Radio Fantasy. Za dobro družbo pa veste kam. Bar Opoka.
3: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051 320 520.

Kalifornija, ustavil bi čas. Se ga da ustaviti, ja mislim, da se ga nekak ne da, da se ga pa prestaviti in zdaj tudi v tem mesecu počasi prihaja točno to, ko bomo prestavljali ure. Please Don't Leave Me je naslednja pesem, ki se pelje do vaših ušes. Energična divja, časih tudi zelo nevarna. Pink je tukaj 18 minut do 2.

0: Čarobne barve jeseni na Radio Fantasy.
1: Vse barve vidiš lahko v drevju v naravi.
2: Se spreminja listje, postane tako lepo zlato rumeno.
3: Najraje imam jesenski sonček.
0: In same dobre vibracije. Zip.

0: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
2: Stopni 7.7 Petrol.
3: Dragi starši, v trgovinah Mana in na spletu vas čaka super akcija za najmlajše. Ob nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, ob nakupu 3 30% ter ob nakupu 4 kar 40% popust. Izberi več, plačaj manj. Več na mana.eu.
4: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Vaba Liga ponovno prihaja v Celje. Na domačem parketu bodo Celjanke gostile ekipo Trešnjevke. Pridite pogledat kakovostno mednarodno žensko košarko in podprite domačo ekipo. ŽKK Cinkarna Celje, Trešnjevka 2009. V sredo, 7. oktobra ob 18. uri v dvorani gimnazije Celje Center. Vstopnine ni.
6: Co, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
7: Celje. Nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
8: Cineplex Torek.
3: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
8: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
9: Vam postelja škripa?
10: Najraje lebdi.
9: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
10: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
9: Plasart.si.
11: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
12: Celje, čas je za hokej. Na domači led stopata hokejski klub Ledix Celje in Slavia Junior. Napolnimo dvorano v mestnem parku v sredo, 7. oktobra ob 19. uri. Za naše barve, za naše mesto, modro, rumeno, Celje.
13: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Po sušnem začetku jeseni v četrtek prihaja dež, na jugu Slovenije tudi nevihte. Padavine se bodo zjutraj okrepile na zahodu in se čez dan širile proti vzhodu. Največ dežja pričakujejo v zahodni in južni Sloveniji. Dež bo dobrodošel za izsušena tla, saj so po podatkih Arsa nizke tudi zaloge podzemne vode. Za opravke na prostem bo jutri v večjem delu države še dokaj sončno. Letošnjo Nobelovo nagrado za fiziko pa prejme Francis Holzen za raziskovanje tako imenovanih delcev duhov. To so nevtrini, drobni delci, ki večinoma neopazno potujejo tudi skozi naša telesa. Holzen je pomagal razviti observatorij, ki jih zaznava globoko v ledu na južnem tečaju. Z njimi znanstveniki raziskujejo oddaljeno vesolje in silovite dogodke, kot so eksplozije zvezd.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Keramika!
17: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
14: Vreme. vreme v Fantazijevi deželi.
15: Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
18: Torkova akcija v mesninčku.
19: Mlado goveje stegno brez kosti. 12,99 € za kilogram. Svinjski vrat brez kosti. 4,49 € za kilogram. In hrenovke. 5,99 € za kilogram.
18: Vsak torek noro nizka cena.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
20: V Laškem pod kmetijsko šolo se je zgodila prometna nesreča. Vozite previdno, da ne pride še do kakšnega naleta.
17: Srečno vožnjo vam želi Amobil Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
21: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
17: Amobil Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
22: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantazijovo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
23: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
24: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
25: Radio.

Depeche Mode iz naše zakladnice večnih hitov, ki jo takole uporabimo, kadar želimo nostalgijo in res dobro muziko iz tistega časa. Torek je, spoštovani prijatelji, prijateljice in draga družba. In ko rečem torek, mislim smrtno resno, ja? Tako je, ponedeljek smo obdelali, torek je v polnem zagonu. Jaz mislim, da bo danes en luškan, pozitivno naravnan dan. Za vas imam cel kup vrhunske muzike, zanimivih novic in še marsikaj finega se bomo spomnili. Tako da ostanite v naši družbi, kajti če ne boste, vam bodo potem drugi jutri rekli, ej si poslušaj, ko je isto, ko čeri rekel, ti pa pojma ne boš imel. Ja, tako da ostani z nami do jutra. Zdaj le pa nam bodo prepevali Europe in pesmica Rock the Night za vse prave rockerje.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Kakšna je vaša jutranja rutina? Spijete najprej kozarec vode, pogledate na telefon ali 15 minut meditirate?
2: Moja jutranja rutina. Zbudim, lulanje, zrobki, kavni aparat, spalje pa čas, da zbudim mojega Mirča.
1: Odlično. In katera rutina ti vzame največ časa?
2: Odločanje, če sploh ostanem iz posla.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj plača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
6: Vas ob spremembi vremena bolijo sklepi? Ste tudi prekomerno utrujeni? Obiščite revmatologa v kliniki Omnia. Klinika Omnia v Celju.
7: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
8: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
9: To je to.
10: Aja, tutaja, to je malček že aja.
11: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
12: Dvorana Golovec. Dvorana legendarnih trenutkov praznuje 50 let. V nedeljo 11. oktobra ob 15. uri ženski rokometni klub z dežele proti Krki. Ob 16.45 osrednja slovesnost. Ob 18.30 pa rokometni klub Celje pivovarna Laško proti Krki. Vstop je prost. Se vidimo v Golovcu.
13: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
14: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
15: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
16: Velika pop-up od prodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up od prodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
17: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
18: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
19: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
2: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
10: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
1: Vreme v Fantasyjevi deželi.
16: Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
7: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
13: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
11: Psst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
3: Nič 80 1878 sporoča.
9: V Laškem pri kmetijski se je zgodila prometna nesreča, o čemer smo že poročali, še vedno velja dodatna previdnost.
20: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
21: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh. Za glasbo, za zabavo.
22: To je Fantazijevo popoldne z Istokom.

0: Včasih so moški trdili, da vsaka ženska, ki da kaj nase, mora plesati kan-kan. Ja, vsaj za poročno noč. Veste, kaj je to kan-kan? Tisti sloviti francoski ples, ko so dekleta stala v vrsti in so dvigovala noge. No in ko smo že pri kan-kanu, rodil se je v slovitem pariškem klubu Moulin Rouge, ki je prav na današnji dan leta 1889 uradno odprl svoja vrata. In samo lahko si predstavljate, kako je to leta 1889 moglo zgledati. Pa vse te rdeče poslikave, pa tisti sloviti rdeči mlin zunaj in potem ta razgaljena dekleta, ko so seveda premierno in otvoritveno zaplesala ta kan-kan. Po moje so moški čisto podivjali, ženske pa so jih tolkle pod rebra s komovci. No, danes je to samo še nostalgija in pa ono, ko gledaš pa rečeš, o, poglej, kak so kul, noge dvigujejo, ha, ha, ha, kak so zastarele. Ampak ja, takrat je to bilo nekaj posebnega in če ste slučajno v Parizu kdaj bili, morate nujno ta Moulin Rouge noter iti pogledat, ker to je nekaj, kar pa vseeno ne pozabiš, če vidiš v živo. No, pa še slovenska skupina Moulin Rouge je dobila ime po tem pariškem Moulin Rouge.
1: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Gremo k Pečjaku po burek, rogljiček ali cmok. V novi trgovini Pekarne Pečjak v Arji vasi. V Arnovskem gozdu vas že od 5.30 čakajo dobrote za zajtrk, malico ali za domov. Izkoristite mesečne akcije. Vsako soboto pa še 10% popust na vse Pečjakove izdelke. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
5: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
6: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Te zanima kreativno pisanje? Pridruži se brezplačnim delavnicam od ideje do zgodbe v Celjskem mladinskem centru. Čakajo te 4 termini, 13. in 27. oktober ter 10. in 24. november od 18. do 19. ure. Delavnice vodi Samanta Hadžić-Šavski. Predhodne izkušnje niso potrebne. Pridi in napiši svojo zgodbo.
8: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
10: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
11: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
12: V Polžah v Novi Cerkvi se začenja obnova Borkove hiše. Zaradi sanacije posedka pa je popolna zapora ceste skozi Listce. Prijetno torkovo popovdne vam želim Nena Arzenšek. Po več letih načrtovanja se začenja rekonstrukcija Borkove stanovanske hiše v Polžah, ki je kulturni spomenik lokalnega pomena. Objekt je zaradi dotrajanosti in nestabilnih zidov v tako slabem stanju, da klasična obnova ni mogoča. Zato bo zgrajen kot replika nekdanje hiše. Pri tem bodo, kjer bo mogoče, ohranili izvirne elemente in upoštevali smernice Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Občina Vojnik želi s projektom urediti tudi širše območje nekdanje domačije, ki naj bi v prihodnje dobilo vsebine povezane z lokalno dediščino, pa tudi prostor za kulturne in druge dogodke. Na cesti skozi Listce v mestni občini Celje je zaradi posedanja vozišča popolna zapora prometa. Sanacija bo predvidoma potekala do 16. oktobra, promet pa je v tem času preusmerjen po označenih obvoznih poteh. Dela vključujejo sanacijo poškodovanega oziroma posedlega dela cestišča in ponovno asfaltiranje. Ker gre za povezovalno cesto v smeri proti Žalcu, voznike prosijo, naj upoštevajo prometno signalizacijo in za pot predvidijo nekaj dodatnega časa. Na izvedbo del lahko vpliva tudi vreme, zato obstaja možnost, da bo zapora trajala nekoliko dlje od predvidenega roka. Kako po novem poteka promet pred osnovno šolo Dobrna, pa si preberite na rfantasy.si.
13: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
16: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
17: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Pogled na Štajersko avtocesto razkriva, da so tam zastoji med Zadobrovo in Šentjakovom proti Mariboru.
20: Vaš avto si zasluži le najboljše. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od servisa do menjave pneumatik. Za varen in preskrben užitek na cesti poskrbi
21: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
22: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
23: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
24: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

Ljubitelji Freddieja Mercuryja gotovo poznajo tisto njegovo Barcelono, ja, tisto njegovo operno kompozicijo, kjer mu je pomagala slovita Montserrat Caballa. Ja. Skupaj sta to Barcelono zapela in posnela in imela takrat orjaški hit. No in zdaj le sem se tega komada spomnim zato, ker je Montserrat Caballa na današnji dan leta 2018 zapustila ta svet. Ja, bila je velika, velika španska operna diva, svetovno znana sopranistka s tistim svojim res močnim glasom odpela na milijone takšnih in drugačnih opernih vlog, ampak res pa zanimivo, da jo pa navadni smrtniki najbolj poznajo prav po tele Barceloni, ki jo je torej zapela z našim Freddiejem Mercuryjem iz skupine Queen, ko je on bil že kar konkretno bolan, a tega seveda ni javno povedal in ni kazal in se je potrudil to odpeti tako kot je treba. No, zdaj le Barcelone sicer ne bomo poslušali, bi bilo pa fajn, ampak je ne bomo. Je ne bomo, je pa fajn o njej govoriti, vi si jo lahko zavrtite na YouTube-u in se tako spomnite Montserrat Caballa pa Freddieja.

0: trditve, dve resnici, ena laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Dvorana Golovec, dvorana legendarnih trenutkov, praznuje 50 let. V nedeljo 11. oktobra o 15. uri ženski rokometni klub z dežele proti Krki. Ob 16.45 osrednja slovesnost, ob 18.30 pa rokometni klub Celje pivovarna Laško proti Krki. Vstop je prost. Se vidimo v Golovcu.
2: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
3: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051-320-520.
4: Poroka, obletnica, maturanski ples?
3: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
4: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
3: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
5: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
6: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
7: Na furi je.
6: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
7: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
8: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
9: Spoštovani, spoštovani, po nekaj daljšem reprezentančnem odmoru se vrača tudi prvoligaški klubski nogomet. In še po precej daljšem času se pred svojo domačo publiko vračajo državni prvaki. In zares nujno potrebujejo točke. V soboto, 10. oktobra ob 17.30 na stadionu z dežele Celje Aluminij. Posebna akcija za to tekmo, kupiš dve in tretjo vstopnico dobiš gratis. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
10: Kdaj ste pa vi nazadnje preverili svoj vid? Novo, v Optiki Lucija. Vabljeni na brezplačni posvet in pregled. Saj si vaš vid zasluži najboljše. Optometrija in Optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
11: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
12: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
13: VS Styling.
12: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi. Zanimivi gostje. Izbrana glasba.
14: VS gostja bo Mateja Benedetti, modna oblikovalka in kostumografinja, ki velja za pionirko trajnostne luksuzne mode in je bila za svoje delo tudi večkrat nagrajena. O modi, ki rešuje svet in ga ne uničuje, bova govorili z Matejo Benedetti, ki razstavlja svoje trajnostne modele v Tehnoparku v Celju.
13: VS Styling.
12: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
15: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
16: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
18: Vreme v Fantazijevi deželi.
19: Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
2: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Obveščamo vas, da bo zaradi gradbenih del zaprta lokalna cesta Celje, Lisce, Brnca, Kasaze na odseku pri naslovu Lisce 31A. Ja, zapora se je začela včeraj in bo trajala nekje do sredine tega meseca. A brez skrbi, obvoz bo možen na relaciji Celje, Petrovče, Kasaze in obratno. Vozite previdno, po pameti ali najdite kakšno drugo pot.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila
13: s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
20: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom.

0: Če ste živeli v sredini 80-ih let, ste seveda noreli in plesali na tole pesmico od Madone, ki je ujela prvo mesto v Veliki Britaniji in tretjo v ZDA in bila seveda velika, velika uspešnica istoimenskega albuma True Blue. Jaz sem bil takrat star 12 let, ja, in se spomnim, da je Madonna že visela na moji steni. Ja, točno tako. Takrat so bili tudi v Sloveniji nori na njo. In še danes je tako. Ja, Madonna je še vedno v odlični kondiciji, še vedno pridno nastopa, še vedno je v sami špici, kar je res neverjetno glede na njena leta. In je ostala in bo očitno zavedno ostala velika, velika ikona in ena še poslednjih živečih super zvest iz 80-ih let, kajti velike večine žal ni več. Bila je pa poročena takrat z Seanom Pennom in v tej pesmi True Blue prepeva tudi v svojih čustvih, ki jih je takrat gojila do njega. No, da sta se pol stepla pa skregala, pa šla v tri krasne, pa seveda vemo.
1: Radio Fantasy.

0: 17. oktober, Oktoberfest Prpišek.
1: Pa dobro, pa kaj delaš, Anja?
0: Ja, ponavljam, da ne pozabim.
1: Ha pa?
0: Ja, 17. oktober, Oktoberfest Prpišek, od 20. ure dalje.
1: Modrijani pa firci tudi pridejo.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim. Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
1: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
3: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
1: Mesnica in delikatesa Oštirka.
3: Dober okus v središču Celja.
4: Velika pop-up odprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
6: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
7: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
8: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finskim infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
9: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
10: Poslušaj Black Summer, ni da ni na radiju Fantasy.
11: Ej, poslušaj! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Za nedeljske referendume lahko že glasujete predčasno. Volišča so do četrtka odprta med 7. zjutraj in 7. zvečer. Potrebujete osebni dokument, glasujete pa v okraju stalnega prebivališča. Na območju Ljubljanske upravne enote so lokacije spremenjene, zato pred odhodom preverite svoje volišče. Na Kranjski planini pa prebivalce skrbijo petarde, kurjenje ognja in nevarna vožnja s skiroji ter skuterji. Policija je nadzor že okrepila, župan napoveduje kamere in talne ovire v območju za pešce. Pristojni se bodo o dodatnih ukrepih sestali še ta teden. Policisti občane pozivajo, naj kršitve prijavijo takoj in si zapomnijo čim več podatkov o storilcih. Nobelovo nagrado za fiziko pa prejme Francis Holzen. Pomagal je razviti observatorij v antarktičnem ledu, ki zaznava nevtrine, drobne delce iz vesolja. Z njimi znanstveniki raziskujejo oddaljene vesoljske pojave, ki jih drugače težko opazujemo.
14: Italko kimarika.
15: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
12: Vreme v Fantazijevi deželi.
13: Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
4: To Torkova akcija u mesničku.
16: Mlado goveje stegno brez kosti. 12,99 € za kilogram. Svinjski vrat brez kosti. 4,49 € za kilogram. In hrenovke. 5,99 € za kilogram.
4: Vsak torek noro nizka cena.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: V Zidanem mostu nasproti gostilne stoji policijski avto in seveda lovi prehitre voznike.
15: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
19: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
15: AMB Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
20: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
21: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
22: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
23: Radio.

sluše, prihaja Black Summer, Made in Savinska, ni da ni, na Radiu Fantasy. Pozor, pozor, v centru ponovne uporabe imajo menda seznam sveže ločenje.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Kakšna je vaša jutranja rutina? Spijete najprej kozarec vode, pogledate na telefon ali 15 minut meditirate?
2: Moja jutranja rutina. Zbudim, lulanje, zobki, kavni aparat, palje pa čas, da zbudim mojega Mirča.
1: Odlično. In katera rutina ti vzame največ časa?
2: Odločanje, če sploh ostanem iz posle.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
5: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
4: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
6: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
0: Cineplex Torek.
7: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
8: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
9: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
10: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
11: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ejde, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
12: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
13: Mesarstvo Čas. Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
14: Mobilni paketi Naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50-odstotni popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
15: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
16: Dragi starši, v trgovinah Mana in na spletu vas čaka super akcija za najmlajše. Ob nakupu 2 kosov prejmeš 20-odstotni popust, ob nakupu 3 30-odstotni ter ob nakupu 4 kar 40-odstotni popust. Izberi več, plačaj manj.
17: Več na mana.eu.
18: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
10: Dvorana Golovec, dvorana legendarnih trenutkov, praznuje 50 let. V nedeljo 11. oktobra ob 15. uri ženski rokometni klub z dežele proti Krki. Ob 16.45 osrednja slovesnost, ob 18.30 pa rokometni klub Celje pivovarna Laško proti Krki. Vstop je prost. Se vidimo v Golovcu. Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
19: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
10: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
22: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
23: Imamo nove srajce.
24: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
25: Ja, on, ta dober prodajalc, ima novo srajco.
22: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
26: Nič 80, 1878 sporoča.
27: Če se nahajate v Polzeli, bodite pozorni na radarsko kontrolo v Belem Apu. Ja, tam je treba voziti previdno.
28: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
29: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh. Za glasbo, za zabavo.
30: To je Fantazijevo popoldne z Istokom.

0: Medtem ko se je Ronaldo skregal s svojimi kompanjoni in ne vem s kom še vse in odkorakal z portugalske reprezentance, pa je Lionel Messi oznanil, da mislim, da bo ta teden odigral svojo poslednjo tekmo z argentinsko reprezentanco. Pa morda malo o Messiju, no, kakšnih takšnih podatkov. Recimo, ne vem, da gre za enega najbolj nagrajenih nogometašev vseh časov, ki je v svoji karieri dobil kar 8 zlatih žog. Za Argentino je osvojil svetovno prvenstvo leta 2022, kar recimo Ronaldo ni nikoli. Kot otrok je imel težave z rastjo in je potreboval zdravljenje z rastnim hormonom. Ja, ja, vidite vi to, ker bi bil premali. Dosegel je kar 672 golov za Barcelono na 778 tekmah in to je že kar ena statistika za kakšno računalniško igro, ne pa za resnico, ampak lej, tako je. Je najboljši strelec v zgodovini Barcelone in tudi najboljši strelec v zgodovini te lige. Njegova noga je tako slavna, da jo je nekoč zavaroval, so rekli eni. Ja, no, čisto uradnih podatkov okoli tega ni, zato verjetno to ne drži. Ni pa dvakrat zareš, da res to ni naredeno. Kakorkoli, ne, šimfali so ga, da je v klubskem nogometu super, v tem nogometu za reprezentanca je pa tak, evo pa je pa osvojil naslov svetovnega prvaka. Kakorkoli, Messi je living legend, verjetno eden najboljših nogometašov vseh časov in z njim se torej končuje ena era, ki jo dolgo časa ne bo več nazaj.
1: Od 80-ih in 90-ih do najboljšega roka. Mi imamo vse. Hit za hitom na Radiu Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Miško Knjiško vabi otroke od 4. do 8. leta starosti na lutkovno predstavo Od pike do pike v izvedbi lutkovne skupine Pika Poka. Predstava bo v sredo 7. oktobra ob 17. uri v knjižnici pri Mišku Knjišku. Turistično društvo Štore, ki letos praznuje 30 let delovanja, v čast Alme M. Karlin organizira Almine dneve in vabi v vinogradništvo Glavač v Pružinski vasi na brezplačna potopisna predavanja z brezplačno degustacijo vin in sladko-slanega peciva. V četrtek 8. oktobra ob 18. uri bo Jožica Klančnik predstavila Madagaskar. V petek 9. oktobra ob 18. uri bo predavanje Branka Gantarja v objemu Andov, Peru in Bolivija. V soboto 10. oktobra ob 18. uri pa vabljeni v družbo Vlaste Prevolšek, ki bo predstavila Bali, čarobni otok Indonezije. Po zadnjem predavanju bo v soboto razglasitev najboljšega predavatelja oziroma predavateljice po izboru obiskovalcev. Od niti do biti, Alma in Zofka na platnu, se imenuje projekt, ki povezuje umetnost, ročno ustvarjanje in literarno dediščino. V okviru projekta bo na veliko platno vezena podoba Alme Karlin in Zofke Kveder. Dogodka se lahko udeležite v četrtek 8. oktobra ob 16. uri v študijski čitalnici osrednje knjižnice Celje. Izgubljeno, najdeno. Na območju pokopališča Golovec se je izgubila zelo plašna, črno-siva jorkširska terjerka z imenom Zala. Stara je 3 leta in ima vijolično prsnico z roza fleksijem. Če jo opazite ali se je zatekla k vam, prosim pokličite 070 479 282. Še več iz rubrike Izgubljeno najdeno pa na rfantasy.si.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v sredo 7. oktobra. Velenje z okolico, Topolščica, Toplica med 8. in 11. Šentjur z okolico, Proseniško, omrežje Goričica med 11. in 14. Šmarje pri Jelšah z okolico, Mestinje, Mestinje šola, Mestinje dom in Bohor Mestinje med 7.30 in 11.45. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
4: Skupaj obujamo najlepše spomine. Tukaj je hit naše in vaše mladosti na Radiu Fantasy.

0: do.
1: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije.
2: Radio Fantasy.
1: Sliši se še bolje.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
5: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
6: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
7: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
8: Kdo trka?
9: Zima!
10: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
11: Event in prosim.
12: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj, kaj še normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
11: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
12: Meso zmešal, pridem.
13: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
14: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
15: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-francis.si.
16: To ne bo navadna tekma.
17: To ne bo navaden november. Slovenska moška košarkarska reprezentanca lovi nastop na svetovnem prvenstvu.
18: V petek, 27. novembra ob 20. uri. Slovenija proti Finski v celjskem Zlatorogu.
17: To bo večer, ko moj tim potrebuje vsakega navijača.
16: Fantje bodo dali vse. Vprašanje je samo...
18: Boš na tribunah tudi ti.
17: Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventima.
18: Napolnimo Zlatorog! Stopimo skupaj! Navijajmo za Slovenijo!
19: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
20: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
21: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Premier Janša napoveduje prerazporejanje zaposlenih v javnem sektorju zaradi večjih potreb pri oskrbi starejših in v zdravstvu. Ob predstavitvi proračunov za prihodnji dve leti je sporočil, da skupnega števila javnih uslužbencev ne bodo spreminjali. Finančni minister Andrej Šircelj medtem obljublja manjšo davčno obremenitev dela brez uvajanja novih davkov. V Franciji dijaki še vedno protestirajo zaradi pomankanja učiteljev in slabih razmer za pouk. Po navedbah njihovega sindikata je moteno delo na 1800 srednjih šolah. V Lyonu je prišlo tudi do spopadov s policijo. Ameriški inženir Carter Church pa je s pomočjo umetne inteligence razvozlal 217 let staro Napoleonovo pismo. Po njegovih navedbah je sistem za prepis in razbijanje šifre potreboval približno 6 ur.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle, bolj oblačno pa bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Zjutraj bomo namerili od 4 do 10, na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, čez dan pa od 18 do 24 stopinj.
22: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Zaradi prehoda izrednega tovora bo od danes zvečer pa do jutri, prav tako do večera, zaprta štajerska avtocesta med priključkom Dožale in razcepom za Dobrovan, za vse tiste, ki boste krenili v tisto smer. Drugače pa vas na polzeli na avtobusni postaji še vedno čaka radarska kontrola, dobro skrita v belem apu.
25: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
26: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
27: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
28: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
29: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
30: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
31: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
32: Radio

0: včeraj dalje na naših cestah poteka preventivna akcija Osredotoči se na cesto, s katero želijo seveda opozoriti na pomen zbrane in odgovorne vožnje. Zdaj, če prašaš slovenske voznike, oni rečejo, ne skrbi ti, jaz imam vse pod kontrolo. Jaz lahko seveda furam in hiter SMS od svoje ljubice pogledam, tudi javim se, če je treba, dam na špikerfon. Pogledam navigacijo, pržgem radio, kliknem ono drugo, čekiram oglanem vse, pa še kjeri punci lahko pomaham ven z avta. Ja, to pravijo, ne? Ampak se veste, ne? Tista usodna sekunda, ko ti pogledaš dol ali pa levo, je lahko daj res usodna, ne? Ni se zgodilo malokrat, da je ravno zaradi enega pogleda stran prišlo do takšne in drugačne nesreče in anketa kaže, da več kot 80% ljudi ravno to naredi in to skoraj vsak dan, ko so v avtomobilu. Tako da ne bom zdaj bolj papeški od papeža, glede na tudi jaz večkrat naredim kako takšno traparijo, ne? Ker možgani niso ustvarjeni za multitasking pri vsakemu. Ne? Nismo vsi Napoleoni, ne? Čeprav imamo v glavi, da smo. Tako da tukaj na tem mestu pozdravljam to akcijo in je kar prav, da nas malo upozorijo, malo prestrašijo in da bomo med vožno res osredotočeni zgolj in samo na vožno. Pa seveda na dobro musko z Radia Fantasy.
1: Z vami skozi najboljša glasbena obdobja. 80-ta, 90-ta in rock klasike. Vedno na vaši frekvenci. Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Vaba Liga ponovno prihaja v Celje. Na domačem parketu bodo Celjanke gostile ekipo Trešnjevke. Pridite pogledat kakovostno mednarodno žensko košarko in podprite domačo ekipo. ŽKK Cinkarna Celje, Trešnjevka 2009. V sredo, 7. oktobra ob 18. uri v dvorani gimnazije Celje Center. Vstopnine ni.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Poroka, obletnica, maturanski ples?
3: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
2: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
3: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
0: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
4: Vam postelja škripa?
5: Najraje lebdi.
4: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
5: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
4: Plasart.si.
6: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Dvorana Golovec, dvorana legendarnih trenutkov, praznuje 50 let. V nedeljo 11. oktobra o 15. uri ženski rokometni klub z dežele proti Krki. Ob 16.45 osrednja slovesnost, ob 18.30 pa rokometni klub Celje pivovarna Laško proti Krki. Vstop je prost. Se vidimo v Golovcu.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
12: Celje, čas je za hokej. Na domači led stopata hokejski klub Ledix Celje in Slavia Junior. Napolnimo dvorano v mestnem parku v sredo, 7. oktobra ob 19. uri. Za naše barve, za naše mesto, modro, rumeno, Celje.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle, bolj oblačno pa bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Zjutraj bomo namerili od 4 do 10, na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, čez dan pa od 18 do 24 stopinj.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
17: Nič 80 1878 sporoča.
18: Na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneverjami proti Mariboru se je zgodila prometna nesreča, zato je tam oviran promet. Pa še delovna zapora in še marsikaj. Pazite pazljivo, da ne bo dodatnih nesreč ali kakšnih naletov.
16: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
19: To je vse.
20: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo.
21: To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

Pa smo prigurali do konca današnjega popodneva na Radio Fantasy. Kaj ste pa drugega mislili? Seveda smo. Samo dobro muziko, z novičkami in z vsem tistim, kar paše zraven. Upam, da ste se imeli fajn. Jaz sem se imel. Že dolg ne tako. Ne vem, zakaj imam tak občutek, ampak glej, tako je. Zdaj pa pazi ti to. Naslednja pesmica, ki jo bo zapel sloviti Rod Stewart, je pa dejansko nastala zaradi mene. Ne vem, če to veste, no zdaj veste. In dobro poslušajte besedilo, kajti Rod Stewart je moj dober prijatelj. In je rekel, Istok, tole bom napisal pa za tebe. Pa sem rekel, Rod, lej, če že moraš, pa dej. Tako da ja, dejmo poslušati.

0: trditve, dve resnici, ena laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši, vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Celje, nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
2: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
3: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure. VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
4: VS gostja bo Mateja Benedetti, modna oblikovalka in kostumografinja, ki velja za pionirko trajnostne luksuzne mode in je bila za svoje delo tudi večkrat nagrajena. O modi, ki rešuje svet in ga ne uničuje, bova govorili z Matejo Benedetti, ki razstavlja svoje trajnostne modele v Tehnoparku v Celju.
3: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
5: Kdaj ste pa vi nazadnje preverili svoj vid? Novo, v Optiki Lucija. Vabljeni na brezplačni posvet in pregled. Saj si vaš vid zasluži najboljše.
6: Optometrija in Optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Velika pop-up odprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
8: Copifoto.si.
9: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
10: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
11: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, focaccia mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
12: Poslušaj, Black Summer, ni da ni na Radio Fantasy.
13: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Pozdravljeni, Serge Forlans sem z vami. Evropa išče rešitve za vse dražje energente. Cene plina v Evropi so se od konca februarja zvišale za 140%. Tudi dizelsko gorivo se je podražilo za dvakrat, opozarja predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Brusel zato napoveduje več ukrepov. Med njimi nadaljevanje državne pomoči najbolj prizadeti industriji in skupno naročanje energentov. Država poziva tudi k ciljni pomoči gospodinstvom, ki težko plačujejo račune. Evropsko sodišče za človekove pravice je odločilo, da je Slovenija hrvaškemu ribiču Mihaelu Latinu kršila pravico do poštenega sojenja. Latin je dobil globo zaradi prekrška v Piranskem zalivu, nato pa se je pritožil na Evropsko sodišče. To je ugotovilo, da postopku ni imel dovolj možnosti za učinkovito obrambo. Odločitev je pomembna tudi zato, ker je podobnih pritožb proti Sloveniji več kot 800. V Nemčiji so zaradi suma vohunjenja aretirali nekdanjega vodjo obveščevalne službe Augusta Haninga. Tožilstvo mu očita, da je po odhodu z položaja plačeval za zaupne dokumente in podatke posredoval tujemu agentu.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
17: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno lahko tudi rahlo deževalo. Temperature čez dan bodo od 18 do 24 stopinj.
18: Torkova akcija u mesničku.
19: Mladogove je stegno brez kosti. 12,99 € za kilogram. Svinjski vrat brez kosti. 4,49 € za kilogram. In hrenovke. 5,99 € za kilogram.
18: Vsak torek noro nizka cena.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Klasično opozorilo za konec, ko zapuščate krožno križišče, ne pozabite prižgati smerokaza, ker je to lahko včasih zelo usodno, če ga pozabite.
17: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
22: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
17: AMB Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
23: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Kakšna je vaša jutranja rutina? Spijete najprej kozarec vode, pogledate na telefon ali 15 minut meditirate?
2: Moja jutranja rutina. Zbudim, lulanje, zobki, kavni aparat, potem je pa čas, da zbudim mojega Mirča.
1: Odlično. In katera rutina ti vzame največ časa?
2: Odločanje, če sploh ostanem iz posle.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj spremlja. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Te zanima kreativno pisanje? Pridruži se brezplačnim delavnicam od ideje do zgodbe v Celjskem mladinskem centru. Čakajo te štirje termini, 13. in 27. oktober ter 10. in 24. november od 18. do 19. ure. Delavnice vodi Samanta Hadžić-Šavski. Predhodne izkušnje niso potrebne. Pridi in napiši svojo zgodbo.
5: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Spoštovani, spoštovani, po nekaj daljšem reprezentančnem odmoru se vrača tudi prvoligaški klubski nogomet. In še po precej daljšem času se pred svojo domačo publiko vračajo državni prvaki. In zares, nujno potrebujejo točke. V soboto, 10. oktobra ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Aluminij. Posebna akcija za to tekmo, kupiš dve in tretjo vstopnico dobiš gratis. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
7: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
8: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
9: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051 320 520.

0: 10. oktobra.
1: Stopni se in pika sem Petrol.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
4: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
5: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
6: Optika Tržan. Nasproti vojašnice v Celju.
7: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
8: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
7: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno lahko tudi rahlo deževalo. Temperature čez dan bodo od 18 do 24 stopinj.
11: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
12: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
13: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Zaradi nesreče na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri Turjaku polovična zapora. Zastoj pa na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru.
15: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
16: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Dvorana Golovec, dvorana legendarnih trenutkov, praznuje 50 let. V nedeljo 11. oktobra o 15. uri ženski rokometni klub z dežele proti Krki. Ob 16.45 osrednja slovesnost, ob 18.30 pa rokometni klub Celje pivovarna Laško proti Krki. Vstop je prost. Se vidimo v Golovcu. Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
3: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
2: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
4: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
5: Mravljinci, bolečine ali odrevenelost v rokah? Ne čakajte, naročite se v kliniko Omnia, kjer vas pregleda nevrolog, opravijo pa tudi EMG preiskave in obravnavo sindroma karpalnega kanala. Za strokovno obravnavo in pravočasno diagnostiko izberite kliniko Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
6: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
7: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
8: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov,

0: informacijsko varnost.
1: 17. oktober, Oktoberfest prpišek, 17. oktober, Oktoberfest prpišek, 17. oktober, Oktoberfest prpišek.
2: Pa dobro, pa kaj delaš, Anja?
1: Ja ponavljam, da ne pozabim.
2: Ha pa?
1: Ja, 17. oktober, Oktoberfest prpišek, od 20. ure dalje.
2: Modrijani pa firci tudi pridejo.
3: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes. Cineplex Torek.
4: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
5: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Planet Autotehare. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
8: Z enoletnim jamstvom.
7: Planet Autotehare.
9: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
10: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upiš

0: Usse, Carmora te vedeti. Fantasy venovice u eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Sindikati so po neuradnih podatkih Zveze svobodnih sindikatov zbrali okoli 43 tisoč podpisov za referendum o interventne zakonu za razvoj Slovenije. V parlament jih nameravajo vložiti v petek, datum glasovanja še ni določen. Opozarjajo, da bi zakon ogrozil financiranje javnih storitev. Premier Janša ga medtem zagovarja z napovedanimi davčnimi razbremenitvami tudi pri osnovnih živilih in energentih. Policisti ta teden poostreno nadzirajo uporabo telefonov med vožnjo. Akcija traja do nedelje. Agencija za varnost prometa opozarja, da pozornost zmanjšujejo tudi nastavljanje navigacije, prehranjevanje v vozilu in utrujenost. K previdnosti poziva tudi pešce, kolesarje in voznike električnih skirojev. Stanovanska kriza je Španijo pripeljala do predčasnih volitev. Premier Pedro Sanchez jih je za 29. november napovedal po zavrnitvi vladnih stanovanjskih ukrepov v parlamentu. Protestniki zahtevajo dostopnejša stanovanja. V Barceloni so se ti sinoči spopadli tudi s policijo.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno lahko tudi rahlo deževalo. Temperature čez dan bodo od 18 do 24 stopinj.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zaradi nesreče na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri Turjaku polovična zapora. Zastoj pa na Štajerske avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru.
5: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
6: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
7: To je Radio Fantasy.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

And I touched your face, narcotic mind from late.

0: VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
1: VS Styling.
0: Nočni termin Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
2: VS gostja bo Mateja Benedetti, modna oblikovalka in kostumografinja, ki velja za pionirko trajnostne luksuzne mode in je bila za svoje delo tudi večkrat nagrajena. O modi, ki rešuje svet in ga ne uničuje, bova govorili z Matejo Benedetti, ki razstavlja svoje trajnostne modele v Tehnoparku v Celju.
0: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
3: En lep dober večer z oddajo VS Styling, nočni program Radia Fantasy. Dobre zgodbe, popotovanje in takole večerno nočno druženje. Seks, droge in klasika je odmevala in odzvanjala v preteklem vikendu. Gre za odlične glasbenike, ki so ustvarili glasbeni zapis Seks, droge in klasika. Glasba Leon Firš, scenarij Miha Firš, besedilo in pa pesmi Janez Usenik. Režija Eva Stražar. Scenografija in oblikovanje svetlobe Klemen Kuhar. Oblikovanje zvoka Miha Ržen. Tehnični producenti in seveda vodje predstave Jakob Čatar. Oblikovanje celotne grafične podobe Lara Oset. Torej, zanimiv zapis glasbe, prepleta besede in nastopajoči Gaja Soč, Peter Firšt, Leon Firšt, Miha Firšt in Jure Longika kot radijski napovedovalec iz ozadja. Torej, dober glasbeni večer v petek in soboto se je ponovil v utripu in zapisal ustvarjalnosti v mestu, zapisal generacije, ki predstavlja svoj pogled na zgodovino, dejstva, glasbo, vrhunskost in priložnost za interpretacijo in ujetje svojega časa v trenutku in zapisu s kvalitetno izvedbo in pa interpretacijo.

0: Bodite u trendu. Vse informacije na enem mestu. BS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo BS-Styling. BS-Styling.
1: Še ena zanimiva plesna predstava, plesni cikel se je odvil v tem preteklem vikendu v Celju. Izjemno dobre plesne šole imamo v Celju. Letos plesni forum obeležuje 50 let delovanja. Harlekin z Ano Vogue Pezdir in vsemi plesalkami in plesalci skozi generacije s sodobnimi šolami in pa hip-hopom ter pa seveda tudi plesnim teatrom Igen močno zaznamujejo plesne šole tradicijo plesnega izobraževanja, znanje in vedenje in odlične generacije plesalcev. Tokrat pa samo igra v prostoru GT8 večnamenske uporabe. Performance se dogaja v korporalnem prostoru, kjer meje telesa postajajo dinamične in spremenljive. Podobe senc, ki razkrivajo podobe drugosti, so podobe strašljivosti ali podobe nečesa, kar kriči po vključitvi v plasti identitete. Performerjeva prezenca vstopi v trk z družbenimi konvencijami in se preko hoje, giba in glasu zoprstavlja temu, kar je pričakovano. Fluidno območje telesa postane območje sprejemanja in ranljivosti in vprašanja, kdo sem v bistvu jaz. Ideja in režija, koreografija iz Zaskok so avtor, performer Daniel Petković, dramaturgija Katja Gorečan in seveda predstava samo igra. Prostor, kjer pravila niso zapisana vnaprej, telo vstopa van kot nekaj nedokončanega. Spreminja obliko, preizkuša vloge, jih zavrže in se iznova nadene. Kar je bilo še pred trenutek prej, jasno se lahko zabriše. Samo igra, zanimiva plesna predstava in seveda plesna ustvarjalnost v Celju v prostoru GT8.

0: vsak torek ob 22. uri. Oddaja VS Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda. Aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS Styling.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci nočnega programa Radia Fantasy. Pred nami je Fashion Week. Gre za ustvarjalnost slovenskih oblikovalk in oblikovalcev v slovenskem prostoru. Ljubljanski Fashion Week pomeni Ljubljana Fashion Week oziroma Ljubljanski teden mode. Gre za osrednjo slovensko platformo namenjeno predstavitvi sodobnega slovenskega modnega oblikovanja in oblikovalcev blagovnih znamk, ki se združujejo no in tokrat na gospodarskem razstavišču. Gre za strokovno javnost, ustvarjalce, širše občinstvo, ki je vabljeno na ogled in pregled modne ustvarjalnosti. Tokrat Fashion Week od 7. oktobra, vključno sredo in do sobote, vključno za soboto, predstavitev odličnih modnih ustvarjalcev v sklopu svoje modne predstavitve. Modne predstavitve si sledijo v polurnem zamiku, potem pa tudi razstava od 5. do 26. oktobra kot spremljevalni program Fotografija Couture, edinstvenosti čišče modne fotografije in sodobne umetnosti. In Listov inštitut je prostor, Bavarska steza 8 razstave in od 12. do 18. oktobra razstavni salon, Ljubljana Fashion Week X CZK, showroom predstavitev in naprodaj modnih kosi slovenskih modnih oblikovalcev, med njimi tudi tisti, ki so sodelovali v izobraževalno mentorskem programu Modni inkubator. Modni inkubator, modni ponudbi se bodo pridružili tudi izdelki blagovne znamke Made in Slovenija, ki predstavljajo zbor kakovostnih slovenskih izdelkov in sodobnega oblikovanja. Vse te blagovne znamke se bodo predstavile v sklopu razstave. Razstavni salon Soba, Dalmatinova ulica 2A, 12. oktober, tudi delavnica z modno ilustracijo z Mitjo Bokunom, 13. oktobra ob 16. uri, pa pletilsko druženje z Jono Bednjanec, 14. oktobra ob 15. uri, v razstavnem salonu Soba na Dalmatinovi ulici 2.16 oziroma 15. oktober, kdo je na voljo, pogovor o ljudeh, idejah in procesih, ki ustvarjajo modno sceno. In seveda dan za utripanje in DJ ter pop-up 16. oktober druženje. Tudi v razstavnem salonu Soba. Torej ja, od 7. do 10. predstavitev modnih ustvarjalcev v sklopu Fashion Weeka v Ljubljani na gospodarskem razstavišču. Modne revije se začenjajo vsak dan ob 17.30 uri, pa zadnjo ob 22. in tako v 8. oktobra, se pravi v sredo od 18. ure revije tečejo, vključno z Petjo Zorec 21.30 in 9. oktober v petek, tretji dan od 14.30 ure Dijaška modna revija začenja, pa potem ostale blagovne znamke z petkovim terminom, vključno z zadnjo modno predstavitvijo, ki bo ob 22. uri in 10. oktober, sobota ob 13. uri Benedeti, življenje modna revija, vse do programska schema teče do 22. ure in tako druženje, dobro počutje in napoved tudi zadnjega dne sobota, ko se začenja ob 13. uri in seveda se dogajanje konča ob 22. uri. V sklopu razstave, ki je pripravljena v Tehnoparku v Celje, gre za teden trajnostne mode, kako iz odsluženih materialov ustvariti nekaj novega in kakšna bo morda prihodnost. Na ta in številna druga vprašanja so odgovorili v sklopu festivala trajnosti v Tehnoparku v Celje, ki je vse do 8. oktobra in v sklopu tega trajnostnega tedna Tehnopark Celje je povabil k sodelovanju modno oblikovalko Matejo Benedeti, Benedeti Life Eco Couture, se imenuje njena blagovna znamka in narastava oblačil narejenih iz trajnostnih kosov je odprta vse do 11. oktobra v Tehnoparku v Celju.

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
0: VS Styling.
2: Mateja Benedetti je nosilka priznan visoke mode, trajnostne mode, uveljavljena v svetu z vrsto nagradami, mi pa smo se z njo pogovarjali v Tehnoparku ob otvoritvi njene razstave in seveda tudi o zaveščanju, gre namreč za teden trajnostne mode in hkrati priložnost, da se spoznamo z oblikami, ki bodo sooblikovale prihodnost. Na svoj VS gostja Mateja Benedetti, če boste dobro prisluhnili, boste izvedeli tudi, kakšna je vizija vse do konca stoletja.
3: Ona v vdaji VS Styling.
2: Mateja Benedetti, na svoj VS gostja, en lep dober večer vam želim.
4: Dober večer.
2: Povejte nam, mi smo modni oblikovalec, danes se lahko v tem svetu hiperprodukcije preživi, je prepoznaven, udaren, opazen, ga kličejo po svetu iz tako zgodbe mode kot filma, glasbe.
4: Ja, mogoče se na ozvan to majčkan idealizira kot poklic, to je res, bom rekla, zelo krval poklic. Moraš ogromno delati, ogromno investirati tudi in rezultati pridejo šele res veliko let vlaganja.
2: V bistvu je pa to neka vira, ne? Trud, ponavadi pa takrat, ko najmanj misliš, da nekdo opazi, ne? Ni tako?
4: Ja, v bistvu se niti kot dizajneri s tem ne ukvarjamo, da nas kdo opazi. Pač slediš svoje vizije, delaš in pa če se zgodi, se zgodi, če se ne zgodi, se ne zgodi, ne.
2: Vi ste vzeli še eno področje trajnostne mode, ne? Ljudje v bistvu niti ne razumejo tako, kdor se ne ukvarja sicer z mode. Kaj pomeni danes trajnostna moda?
4: Resnična trajnost, bom povedala zelo enostavno, pomeni, da vse, kar se izdela, ima najmanjši vpliv na vodo, na zrak ali zemljo. Danes pa vemo, da v bistvu večina tekstilov je sintetičnega izvora, to pomeni ogromno toksinov, ogromno odpadka in vse, kar se odvrže, kar je sintetično, tudi se v naravi razkraja več kot 500 let. Ob temu, pod vremenskimi vplivi, pa tudi izhajajo zelo strupeni plini. Ne? In to vse vpliva na CO2, na bivanje na zemlji, na kisik.
2: Je ta trajnostna moda ta, s katero se lahko človek preživi? Rekla ste na otvoritvi razstave v Tehnoparku v Celju, da je moda draga, ne? Da je trajnostna moda draga, da je izbrana. Ne?
4: Ne bomo rekli, da je samo trajnostna moda draga. Moda, ki se dela kvalitetno, s kvalitetnimi tekstili v Evropi, pač pride v visok cenovni razred. Vse, kar se podplačuje delovno silo, uporablja poceni tekstile, uporablja tekstile, ki so zelo toksični, vse to pač hiperprodukcija, to pa vse niža ceno. Ne? Moramo to ločiti. Se pravi, če vi nekaj plačate 10 evrov, ker je bilo porabljeni, ne vem, za sam razvoj, za vse, lahko tudi 50-60 ur, ne, ali pa več, pomeni, da je gre na račun nekoga drugega.
2: Vsako kolekcijo, vsako leto posvetite eni živali. Leto so v zgodbi Kitty, a ne? Kitty poje v morju, pravite, da za po znanstvenih raziskavah za 50% manj glasov se sliši, a ne? Kitty je zelo mogočen, ne? V bistvu kar že za to kolekcijo zelo upazna na nek način, čudovita vizualizacija. Kaj vas vodi, kako izbirate kolekcije oziroma živali?
4: Jaz tako vedno izberem žival intuitivno, tako kot da bi prišla sama do mene, ne? In ponavadi se mi vedno zgodi, da takrat, ko se odločim, ker proces razvoja kolekcije traja saj pol leta, ne, takrat začnejo tudi kakšni članke pa filmi vam prihajati. Recimo, ko sem se odločila za hobotnico, so čez pol leta lansirali film Octopus Teacher. Ne. Zdaj, ko sem se odločila za Kita, so konstantno hodijo ven dejstva, zakaj pač Kiti manj pojejo, zato ker dejansko fitoplankton upada v morju, nimajo hrane in vemo, da eden ključnih proizvajalcev kisika na zemlji je fitoplankton in to nam lahko zelo alarmantno govori o temu, da primanjkuje kisika.
5: Mateja Benedetti, v bistvu nosijo pa vaše kreacije zelo opazne osebnosti, tudi Anja Garnbret, ne sodelujete z njo. To je v bistvu tudi ena prepoznavnost, se kaže, da so tudi osveščene posameznice in posamezniki pri nas, da znajo izbirati kreatorje, ki jim pomagajo tudi pri prepoznavnosti in opaznosti, tako kot pravite, za rdeče preproge, če nisi drzen, nisi opazen.
4: Tako.
5: Kdo se je vse recimo že obrnil? Imate agentko, agenta za to področje?
4: Ne, nimam agenta, ampak je tako, da v bistvu recimo, da ljudje, ki iščejo posebne stvari, tudi te najdejo. Ne? Najbolj prepoznavni link je itak Instagram, tam je veliko tudi tujih igralcev, igralk pisalo za oblačila. Koga sem oblačila? Oblačila sem ženo od Colina Firta, Libio Firta, oblačila sem mamo od Billie Eilish, Maggie May Baird, oblačila sem ne vem, Jana Oblaka, Janjo Garnbret, če gremo Slovenci, Ksenijo Benedetti, Katarino Čas, recimo leto sporočno obleko izdelala. Tako da dejansko ljudje prepoznavajo neko dodano vrednost v teh oblačilih.
5: Mislim, to je kar velik kompliment, po drugi strani pa tudi odgovornost, ne?
4: Ja, odgovornost je predvsem velika. Tako bom rekla, meni se zdaj gre usporedno, ko si odgovoren do samega sebe, si odgovoren do drugih in ko si odgovoren do drugih, si odgovoren do planeta.

0: Odite u trendu. Vse informacije na enem mestu. BS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo BS-Styling. BS-Styling.
1: Ona. Udaj BS-Styling.
2: A tebe, Benediti, kakšna je vizija mode v prihodnosti, če mi dva govoriva zdaj o trajnostni modi, ki v bistvu na nek način tudi zahtevna, saj treba pridobiti sorovine, potrebno pridobiti materiale, treba imeti neko linijo, je treba biti ozaveščen, kakšna je prihodnost, kako jo vi vidite?
3: Zdaj v idealnem svetu, a ne, bi bila prihodnost mode, da so materiali, če gledam mojo vizijo, takšni, ki imajo skoraj nič vpliva na okolje in ki celo hranijo naše telo.
2: To je pa skoraj genialno, ne? Moramo to povedati.
3: Ja, ampak to je moja vizija.
2: Ampak v bistvu v tem, dejansko na eni strani zelo potrošniškem svetu, ne, hiperprodukcije, se zdi, da vsaj na drugi strani prihaja do neke takšne ozaveščene linije. Ne?
3: Tudi po samo vedno bolj. Da ta umetna inteligenca bo kje tudi koristnega naredila.
2: In kaj je zdaj pred vami je velik projekt, tudi Fashion Week, predstavitev v slovenskem prostoru je tudi pomembna, ne? Dom moraš imeti rad, pravi.
3: Ja, v bistvu jaz v slovenskem prostoru vedno predstavim takrat, ko mislim, da vam kaj zapovedati. Mm-hmm. Ne? Tako da letos bom na Ljubljanskem tednu mode 10. oktobra, mm-hmm. se pravi vabljeni na Eventimo so tudi karte, se jih da kupiti. In pa ravno sem se vrnila z Milano Fashion Weeka, ker smo pa imeli tudi gor predstavitve, ker smo pač delali na polno in fotografirali in snemali in bili pač v eni najbolj, bom rekla, prestižnejših lokacij v muzeju Bogati Valseki in sem zelo tako vesela, da je bilo.
2: Ste zadovoljna tudi s to predstavitvijo?
3: Ja, zelo sem vesela. Ja.
2: Iskrene čestitke, veliko uspeha v vaši viziji naproti, ne?
3: Ja, hvala lepa, hvala.

0: torek ob 22. uri.
1: VS-styling.
0: Oddaja VS-styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda. Aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS-styling.
2: Spoštovane poslušalke in poslušalci nočnega programa Radia Fantasy. Trajnost, aktualna moda, dogajanje in mi že skočimo v Frankfurt, kjer se jutri začenja 78. mednarodni knjižni sejem, eno najpomembnejših svetovnih srečanj založnikov, avtorjev, literarnih agentov in drugih deležnikov iz seveda založništva in prodaje ter upravljanja z znanjem in vedenjem sodobnih avtorjev skozi njihova dela. Mladinska knjiga in Cankarjeva založba tudi letos v ospredje postavljata slovenske avtorje in ilustratorje ter možnosti za izdajo novih del v tujini. Prav je, da namignemo, da le ena stvar je hujša od žalitve ignoranca. Zakaj ne pišem, to je izhaja iz zaokrožene misli Dijane Matković iz knjige Zakaj ne pišem. Na Frankfurtskem sejmu pa v okviru sejmske stojnice ostaja zvesta ilustraciji tudi Celjanka Lila Prap in njena mednarodno uspešna karijera avtorice in uspešne slikanice Zakaj, s katerimi se je založba predstavila že lani v letu jubileja Liljane Prap, Rotnik Zupančnič, Lile Prap.

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
0: VS Styling.
2: Napovedujemo dogajanje knjižni sejem v Frankfurtu, ki bo potekal vse od jutri do 11. oktobra, vključno z nedeljo 78. mednarodni knjižni sejem. Nekakšen privilegij, dobra in izbrana knjiga in branje, pridobitev, ki jo nikakor ne smemo upustiti, temveč je velika dodana vrednost. Frankfurtski knjižni sejem je najpomembnejše svetovno poslovno stičišče knjižne in medijske industrije. Zelo neposredno se lahko srečate z uredniki, založniki in agenti. Predstavlja eno ključnih priložnosti za dolgoročno mednarodno uveljavljanje slovenskih avtorjev, ilustratorjev in njihovih del. Založba Mladinska knjiga in Cankarjeva založba na 78. knjižnem sejmu v Frankfurtu.

0: Bodite v trendu. Vse informacije na enem mestu. BS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo BS-Styling. BS-Styling.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci nočnega programa Radia Fantasy. Dobre zgodbe, modni zapisi, moda je zgodba v lepem. In seveda pogovor z Matejo Benedetti, ki je dobitnica večjih svetovno priznanih priznanj za trajnostno modo in ohranjanje luksuza tudi v kreacijah in odnosa seveda do naročnika, naročnice, samega materiala in osebnega izraza. Vse to je Mateja Benedetti z svojimi kreacijami in blagovno znamko, ki pod katero se podpisuje. I took the long road across the ocean.

0: Budite u trendu. Vse informacije na enem mestu. BS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo BS-Styling. BS-Styling.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, jutri in v četrtek pa tudi financiranje zelenega prehoda, kako podnebne zaveze pretvoriti v izvedljive in financirane projekte. Gre za mednarodno konferenco, ki bo v Celjskem domu v Celju. Dogodek organizira Center za razvoj financ v okviru projekta Greening Human Capital of Public Torej, ja, mestna občina Celje pa je sogostiteljica. V Celju se bo zbralo okoli 90 predstavnikov ministrstev, javnih inštitucij in mednarodnih organizacij iz več kot 11 držav. Med sodelujočimi bodo tudi predstavniki Evropske komisije, Evropskega investicijskega sklada in banke. Seveda zato bo v Celju kar nekaj gosti in gostov. Jutri v sredo in

0: vsak torek ob 22. uri. Oddaja VS Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda. Aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS Styling.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, ja, Celje je vozlišče regije, je aktualno dogajanje. Oddaja VS Styling popotuje skozi modno dogajanje in seveda v Tehnoparku v Celju si še lahko vključno za nedeljo ogledate aktualne modele Mateja Benedetti, ki prisega na trajnostne materiale in trajnostno modo, ki je zelo zahtevna, če ste dobro prisluhnili. Sicer pa mi vam kličemo že na poved 19. novembra večerne modne revije Modni navdihi, ki govori o ustvarjalnosti v prostoru posameznicah in posameznikih, ki delajo dobro, seveda predstavijo aktualne kolekcije svoji potrošnici, potrošniku, ki je navdušen in seveda zato sledimo dobrim blagovnim znamkam. Torej, ja, dobre zgodbe in popotovanje v vrhunec oktobra.

0: Vara VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure. VS Styling. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba. VS Styling.
1: Poštovane poslušalke in poslušalci nočnega programa Radia Fantasy. Ja, pripravljamo vam vrsto zanimivosti in dobrih zgodb, zato nam sledite, da boste izvedeli tudi vi med prvimi. Hvala tebi, Bojan Kova, za tehnično in glasbeno realizacijo oddaje VS Styling, za mikrofonom Vladimira Skale. Lepo noč vam kličeva.
0: Oddaja VS Styling.
2: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
2: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: VS Styling.
3: Nočna izmena. Na Radiu Fantasy. Nočna izmena. Na Radiu Fantasy.
4: Radio Fantasy.
3: Nočna izmena. Na Radiu Fantasy. Radio Fantasy.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. To je maraton. To je maraton.
1: Garantirano največjih hitov
0: na Radio Fantasy. Are you ready?

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy. Maraton garantirano največjih hitov.